0: Itale imo mumaimio.
1: Nandele, Itale sina sita mwedi wa saba, mwaka 2013. Kupela, nanda ukomba magita, jaimitu mashatine Mosambiki, apadile mwawashiluele.

mwaka wa mwisho wapitili ku Centro Social ya Radio Msambiki. Kwa shida ikala, andika angadi mudi yake, muliamba na makalatashi anji, ashipita la kota mudiengo. Lishinabali utu ya dao, lishitumila omba mwa na babagwe. Andika anga mamba, kubabika anga mulishiti liya kujaradini tunduru, mwushu mablapanda Radio Msambiki. Kwa maoni avanu vanji, vangunji pukuwa nanda wakomba ligita, mushilampu shetu. Andi vale kwa kuzanda mela, lijimbule kwenyambane na andi vanao vanungunumunu 15. Paka hati pa Ulanda wake Jaimitu, kumajika lalini limwe Jaime Felisberto Mashiatine, andi omba magita pamu na Valanda Hortensi Ulanga, Pedro Ben, Zeka Cheko, pamu na Valanda vanji wa kuinjipa. Andi omba magita mualbamu ya Amanyeseri tandi mpaka albamu ya mbili. Jaimitu ya dao, andi omba bateria, ligita na itulumbeta. Mpaka nelu vanu voe vamanyiti Ulanda wake vankushidoni. Apali omba ligita mushilambu shetu kumpunda Jaimitu. Jaimitu Mashatine andi uma mushilambo sha kumosambiki kuka kuportugal mwaka 1977. Akanava kukushilambo sha maleka kwa idili na uja mwaka 1997 mwa washulele. Iveda uliposhalile familia yake, Jaimitu andi amula kunama mushu Radio Msambiki alodi Ulanda wake. Jaimitu Mashatine andi pela Shingangala kunjini kumaputu na vyaka 60 na njeshe.

Mwitole 26 mwedi wa 7 mwaka 1953 vanditimula kwarteli ya ku Mankanda.

Ku Santiago ya kukuba, itale 26, mwedi wa 7, mwaka 1953. Inkuwe itale ikumene, ya ikumbukumbu pakati pakulia mbola, venintete vashalambu sha kukuba. Pavukili natimule kwarteli ya kumokanda. Ibalanji kumene ya matalopa kushalambu sha kukuba. Kupatundu wengi mandamano, akutende ngondo na shaba ya kulia mbola. Itueti miaka 6, itandeka kusera maestra. Na kumashinga anji, mpaka natema mwitale moja mwedu tandi mwaka 1959. Vakanava kutimula ikuarteli ya kumokanda. Fidel Castro, andiwa manyia mantenda ngondo mwagwe. Kushidoni, mavangu. Munkulula kutema au kutamegwa. Kanji kwa vyoe, tunatema. Tukatema, lunduno natandedia vya tulota. Tukatamegwa, unaida na vampano wavenintete vashilambu shokuba. Na vanapatika nanga vanemba vanji mushu, valoto kulikafini kupela mkwambola shilambu shokuba.

Itale 10 mwezi wa 3 mwaka 1952, Fulgencia Batista talopa jumo wa kumanyika mudiengo ashida shildi dia maoni abantu vilambu ya panda andi kwelo utawala kwa dindila dia kupindula shirikali na dimongo wakati utawala wake andi timbanga uti avila vipangike pakati pakwambola shilambu sha kuba pakulotunduwanga mapambano akuguye shirikali imwe Batista vanditandole kwarteli ya ku Mokanda pakulota kutimula italopa ishunga njini wa kusantiago. Wakati wowo vanditimula ya dao ikwarteli ivele kunjini wa kuboyamo kulipanga kushida kutandeka pakulota kutimula ikwarteli ya ku Mokanda kunditwala muda woye kulangalegwa na mu Fidel Castro pamu na vananangledi vanji vakana vakuka ku Santiago ya Cuba. Fidel Castro ninkabisha nanti revelta pakulota avaposhele di familia de matalopa vauka mapambano aingondo.

0: vakankabisha dao mashauma akulota jave mwitale 26 mwedi wa 7 magazeti na mauto anji avana ngolo wa shilambu shakuba wakati wa saa 11 yaliamba. Mashauma alo anana wanga na mu Raul Gomez Garcia mkati mashauma lolo vandi andika dioni devalumi wa kukuba. Wakati wa saa 11 yaliamba itale 26 mwedi wa 7 mwaka 1953 vipinga vijavike vantundu wanga madengo mautu a kuinjipa ku Santiago kukuba na kunjini waku Boyamo. Vakaida na timula mudi kwartelu mbili. Kutimula kwa kwarteli yaku Mankanda. Ainava shinu kutema kwa mandamano avenintete vakukuba matalopo voe vandija shingumi. Na avenintete vandida na pata kumanya kenga malamulu amwe Batista apali ashpikitila. Ingondi ndio kamushu tandeka mpaka na tema kwa mbola shilambu shakuba. Itale imo ya tuimi anganelo 26 mwedi wa 7 andipela nanda ukomba magita Mosambiki Jaimitu Mashatine. Itale yonelo mwaka 1953 pantundu wange ngondo ya kulia mbola mutumwa wavenintete vashilambu shokuba. Albert Mazanga anditailisha Samuel Antonio Pundimitambo Tijuwao Armando Nkova kuna na wangu kida na kwako tunilambo lelo na bantu kidawe na mushu uguli mpalapanda aradi Msabiki utangasha Nka Jamupemba.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Kubala Mambodi, distritu ipagwe kuina lijimbo iliakabu delegado uvenente tevankulambwa lela kwa uduma na makulumukililo la idalalilode mumakaja kubilingananga na vankujugwe kuishirikali avanadobe vikole vyukimushu. Umbodi pokela mashala. Uwe tumapalapanda radi Msambiki, bada ya kuigwa mushipindi shimariliki vitendo vya mboni vida vilishapa na vanemba vaibairo ya ku Eduardo Monjani panjini wa Papemba, nelo ndaigwa vya mboni vya kubalama.
1: Wetu wakati wakala kula kusoma yo kwarta glasi tusuka na soma muntu pwesh kwarta paka napata sesta. Kajinele wadio kwa kusoma monka aja paka desima sigunda. Paka wangupata kuformasao monka aja amu.
0: Kengo ndigwa mbodi. Alio nilidi litulota kwigwilila nelo mushipindi ashe. Shipindi shikandangigwi na nangu Juan Ernesto Nkapoka. Nyango Makongeli Junior pamitambo. Na tukanava kutenda kwe wetu. Tundi mangananga na muna ngolo Rafael Cornelio Ndeu. Uwa kubalama. Na nae tundaigwa poe kwa makulumukililo lai distritu ayo kwa Maduvala.
1: Balama ya kala na yambi kundipagwa kubilingananga na mene. Sita andi upangende wa vikola. Vikola vindi kulumuka na mene. Wetu wakati wakala kula kusoma yo kwarta glasi tusuka na soma muntu pwesh kwarta paka napata sesta. Kajinele wadio kwa kusoma monka aja paka desima sigunda. Paka wangupata kuformasao monka aja amu. Upandu wa mbili di balabala. Di balabala di ndidi ange kenga kala. Maduwanu di balabala na meni yo ingu meni ilode kuntipu ya yenda kupemba. Tukoma balama hapa muunu kumanyika lungwa muunu aloka nkaja. Ike inga kala ukoma kuhuni kubalama wika kuntipe kukuwa nede dingudu muna ajaloka kubalama. Kundu wadi ngupio di balabala dindianga koka.
2: Maduwanu hata dingude nasi mkugwala.
1: Adingude nasi kugwala wako ngulinga metu pakalia kwa kugwala anga kwa mligari wika mutipezi pakama anjido muna ajaloka kumpili man. Kutende tuprograma di yako. Na kukulumuka sinji, kala pala wetu yele wa madengo, sipata makono. Asuma munu kweta kupemba, kanyo maduwanu wapa madengo, njulu kukupata bonkaji amu. Ndivu ikafindu mezi, ona sinali mutemi musimu mwake, kwenda kubango kutuwa yele. Tunguwa na dibangu, ike nga kala. Vinu vyoye, maduka, tunguwa nao. Asipati so kungi mwa, ato donangu na nkwenda kuntipe, ike nga kala. Kukuna suma basikeli kuntipe, kukuna suma mwote kuntipe, popo balame vinu avi hoti kupatikana. Ipali.
2: Kukulumuka kwalikaja ni moto wa shipaki.
1: Moto spaki wetu tindipata, kanji unatikinange, matu wetu woe. Ndibairu wapali wakana kupata moto. Kanji moto wetu tindipata, paka balama, tindipata, paka posu kuimpiri. Upali moto, kuimpiri kuna kubalama, kuimpiri tindipata moto woe. Kumavala upali moto, kukweku upali moto. Upande wa moto, napaka sinu problema. So problema bakidili, leo venu empresa upita vangangola dingandi di bakidili fadioko.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta wetu tunkuwa nao. Kaanji anakututosha. Mwali tanki liveli imu na kaji haitu wanu tuvetu voina mene. Venu kwali tanki liimu alinatutosha sinu. Mede tundiva na kanji anatutosha sinu. Tungujugwila sirikali, tentidingano, batuanje dede. Atili pagulita angilinji.
0: Shambone hundi tambula upande wa shirikali kwa vimadengo vya vaida batandede pakulota venentete kwa ikalashana. Na pande lumwendo menentete mukumila nyamani pakati pa shirikali. Kukumila ni kashidoni, kukumila ni kutatali yanga kulidenga makaja, kuvika diengo diambone, dingandi kuvadiambi, dashi. Vankulidenga dashi venentete pa balama.
1: Venentete kubalama kulidenga kupali kumena mene. Vavete vena hati vankulidenga dingandi diambone na mene. Ya dao di balabala, yaani mwapita vanu mula diruwa, diyo sema nga diruwa dila. Sindikali nkutongo za tungufikanga diruwa. Kaanji dipati zona tukana kumalila, kaanji diruwa balabala, muno kapateka digali nkupita na mwisa, na mwisa parangupake. Na ntuala muno kukana kusifitali, diruwa di nkupagwa. Napaka simtetizuna mene.
0: Njitangola na ngolo, ngano ya madiuka, mishulushu vinkuka dash. Vanemba voi, vankune jidiangami ya na mipango, mishulushu, mishulushu.
1: Mishulushu kune vinkuka sana. Vanemba voi na menu wa balama, vankutenda mishulushu. Paka wanji vankufanikisha, vankupata, vankudenga dingande, muna kavema dengu usilikali. Vankusuma magali, biashara kuni nkuka sana sana na mene. Vanemba nkulikanyi lida na diprojetu dipali, lida na anga duwa furubara mazove. Ove inga vyombi ukale madengo.
0: Yani ivena maana mwenu menentete munkulambwa lela.
1: Wetu tunkulambwa lela na mene.
2: Pakawa pa balama.
1: Pakawa balama pa. Kulila kukumene. Kupali kanji ina mene. Ike nga kwa mwatu wala kadili kunyuma ko. Na maduvano hapa nafasi pali oe.
0: Napani ilo kengo mwenentete kavile kengo nchili kari. Nyamani shwa kidili kutandida kuambi pakulota balama yuki mwushu na makulomukulilu. Shova na mene kuambi nyamani.
1: Vyove. kanji vingi ni vyavyo tuwe nao. Mwamu kutangala dile mpangwa medi, utuanja dile medi, mpangwa moto, utuanja dile moto. Ato yodi banku diyo, leke yululike. Banku ya bimu, yomawa pari, banu wana meni watumie banku yoyo. Pena vika kawakode matatizo, kartaa kumadilika wawena kwenda untipe. Na wanao wetu kuni, kewe banku itani, pena tushanga stima. Tusunala mbolera dawa banku ya bimu ipi, wike, medi tuanje vanjede, moto vanjede. Ata vyo vikola vyo, mikola mbo mambo internatu. Vada ingi dingandi, hudiyo kuvaloka kumakomia, valoka kumunangadi. Vanavana dingandi demani, kula tukikala vana vetu. Vikola vipagwiti, kanji dingandi, kwa tukulala vadioko, atuna kuvana dingandi de kudianga. Vekidia da silikali, upandi yao ilole ya dao.
0: Wavili na ngolo na mweni ntete Rafael Cornelio Ndeo. Ana makuiboma inainda ya kubalama, watumanyi ya makulumukili ilo. Pamo na manamilu amboni aida lalisha hapa maduvala kui distritu ayo. Media kulituta, dibalabala jamboni, moto wa shepaki, kumbala kwa vimadingo vya misulushu, kukulumuka kwa vikola na vitendo vinji kwa vinintete, ni vyamboni vyetu igwiti mshipindi ashenelo. Kanji, leka tukupala kede na kuvina.
3: Mweju mandari na olumi yari ni weluba, oh, ari ni weluba. Ya mama inupe mpeke njita inatomale. Mwewa miya baba inupe mpeke njita inatomale. Inatomale, inatomale. Abonyo na omunya na manupa anopiti nkua, oh, anopiti nkua. Baba inupente kenyu ita inatomale. Ewa miya baba inupente kenyu ita inatomale. Inatomale, inatomale. Abonyo nyawonya yalama.

niewa antoyo nauyaniya dali venta ndro ini yokole ubi yango uivi elupa ilupe ya opanya ni pare antonio marupayo alevela riventa uyo wano ahime ya mwara ya nyenya mwaraka ni marupaki alevela riventa awanu wakandawira wota marupo kono nikole mwalevela riventa.

0: chogelilani chipindi cha Ulanda na mavalelo makaja abanama benintet kwalekela kuno kuraja msabiki mapalapanda mulijimbu lya Cabo Delgado vanang'olo valutavi longakangila Ulanda na mavalelo kwiboma ya Kubalama kuina lijimbu lya Cabo Delgado vankola madengo akuna na wanga ding'oma deshi kwetu adnabei kishitendu shililodia ding'oma dioe dashinyakala meni kuvinika na vajo kunelo lukalakolo yetu ndiomba mwa na muanselmu Ameriku na ng'olo walutavi luangalila Ulanda na mavalelo kulutavi lwa mashomo kuiboma ya Kubalama.
1: Pabalama hapa ding'oma jatukulupila wetu dipari
2: kenga dekwasha
1: hapa ipari sokea kupagwa kabili tufu ya kumalimba A kumalimba B adi ni ding'oma jatukulupidili katika Pabalama.
2: Kusi wanaemba wa kuna minanga magita magita dash
1: wanaemba wa magita magita wa na wanao wapari
2: voe
1: so wanao kulipanga nianga sana paka na manyika katika kushirikali mwa wa magita vanji wankui kalanga vimudialdea awana umilishi inu katika padistritu hapa
2: na panelo shitenda nyamani
1: shinu shitandi shitenda kujopa wanaemba wankujopa wanao kuida kuno kudistritu kuno wankuona shijoidi unamene kanji wanaemba wa magita wapati
2: kanji wanaemba wanji tukapita umakaja wankutanga dikanga mweni kupagwa liposha lelo na ishirikari kukunda na mweni mweno mupagwa mushu kupandi wa Ulanda kulipata lima shomo wakida kuno wanaemba mweni kwa tatali yanga pukota kufandika kumanyika ushirikari shitendu ashi Pabalama ashpa dashi mwalo dashi vadioko
1: vadioko katika dindida kuwapa shela wetu kuwapa shela avala waliunganiengi shana walipanganiengi shana
2: ya pala pali makundi la Balanda
1: asosia sana bapati na wetu tunkutenda tunkuwapa shela wala wawe mudi asosiasan na pane vanji vajoku vanji wa magita wawe mudi aldea wakana kuliunga nyanga katika upadistritu hawa pakambi wetu kenga tuma responsable ya kultura atuna kukanda wa ndava kodia shana na kuomba na mwa ambi hapa wetu tukoma dengu na mwa wala waliunga nyengi shana na kutuwa kumanyika
2: shakwa shisha mutenda mwenu kenge distritu shikumeni kwa pashe la wala wali unga nyenge tiyari li pashe lunchani li mumia
1: wetu kenge distritu tundauka ndava shema tukava nao mkodiano tunkuva shema kutuala wanao kulodia Ulanda wao bae kutuala na panelo kuvu upanga incentivu kuvu upa incentivu para madengu kengalala wanao wanaleka wakana mushu
2: ukashi doni incentive ni mani manga mungamu
1: tungubopa manga mungamu na leka manga mungamu na tunkuka ndava uli la kenga mwenu Ulanda kenga au muna marilikili apa tenda di mongo mumanyike kenga vanji kunga kenga vanji wandi manyika majimbu lanji
2: Shombone, koko upandi ukubina minanga kunu wa Ulanda kunu unditanga ulope ngano ya dingoma deshi kwetu kenga ya sokea, ingoma ya tufu dingoma kenga di wakati unji mudialdedi nje dingutimbi kanga dingoma deshi nyakala vanji tukavudia vashidoni ingano ya kuova kwa vya kalelo kenga magoma, kwari magogwe na dinguo ya kuvinila mweni Pabalama pa dashi, mwatatali yanga dashi dingoma deshi kwetu, dia kala, deshi nyakala pakoto dinatimbi kange ni ukimosho.
1: Wetu Pabalama tunkuwaka mulina makono mavili. Na wanao wankupata lipasha lelo katika kumangamu mangamu. Ki kuvina kenga aku mwenu munaleke. Kuvina kenga aku mwenu wapundishe wadioko. Mwani wadioko walota kutwala limanyilu lienu mwenu kukana mushu. Lipasha lelo, tunatenda wetu tuwaupa wanao na wanao watwala ntenga kengao wau kanda wa ndava manyia wala wadioko walotile kuliunga nyanga vipinga kengao
2: kwali la pale malove lanje loshiloto katakele litalali kuleka kwa radio Msambiki lala tukao lili kukudia nelo mwali tala nelio lia
1: nangu shinu shitande ni nkulambalela kudimongu dia mutandile kuma kupemba na tukodia wetu Pabalama hapa na shinantenga wangulota nangu ambia pakuleka nishilota kenga mwenu kenga maradi Mosambike amuna dobe mwenu kwida kuno na tukodya wetu na kutudya ngidya na wetu kutwa kumanyia alala matatizo tuvane katika pa upande petu pa iduka sao na nishota ngutangole kavili mwenu kenga maradi Mosambike mavinilo kukaja amuna livalive kuvika mwa wanangolo mudi distritu mwatwikele amu wanao na wana gwena mene dimu ya kwao.
0: Anselmo Ameriko, nangolo, anga kengela lutabi lwa Ulanda na mavalelo, kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Kabdragadu watumanyia, madengwa kaleka kwa ambidia, lingoma deshi kwetu, adnlote kubiaika.

0: Kumbudi kalibu na pokela mashala meshajo. Kuvandi dudubi la Jumapili marili kili gilia dunia ili aushida wigulila na kona. Na shekombe kutuwa ligwa kwa shilambo sha kwa Hispania baada ya kupamana shilambo sha kwa Argentina na ligoli limo. Mulijimbo ya Cabo Delgado vananangaleji walipata le mashomo wakulinda kutumila mwaku wakuika di milioni 13 wadimetikali papalota na tandelia kalimunju maliantili wa madodo wadioko wa shikola inyambani mwaka 2026. Kulijimbo ya Kuzambezia nugu wa mafundi wa mishajo uvangulota kufakundisha vadioko na ilinga ya mashomo pakulota kubalambela macheza ajiba mushu na kubangala dianga mili babina ushingumi shambone. Presidenti wa shilambu cha Kumosambiki Daniele Francisco Chapu andiva paongera vanemba uva miaka 17 bada iye kutema umashindano la ligi Luzikapi ya kushilambu cha Portugal. Manya kinga mashindano ala vanemba wa mambinya uvankwida bagambela pakulota kwenye la ligi ya dunia Qatar mwaka 2026. Kuniasa vananangaledi vandipanga tayari milugu pakulota kutandidi ya mashindano lantili wa basketball. Naishaba ya kulota kupata ditimu dilota kuka na itika lidi ya niasa mu mashindano la majimbo la pagwa kushanya shilambo sheto. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dingi ni diapali ya tupanga nyinge nelo mwuri gazeti ili mishajwa kune kumapala panda radi Msambiki. Uli ambao wakuila kwa ishumana pa upagwa na muma kungeli junior nelo pamitambo. Nangu Juan Ernesto Nkapo kakukandianga na tunguisha kwa kuna ndima wa shimbodi. Kalibu mishajwa. Pakububu wambodi tundikuma nye kenga presidenti wa shilambo sha kwa Mosambiki Daniele Francisco Chapu andiva paongera vanemba vantili wa madodo vadioko va miaka 17 vya ulinga itimu ya shilambo shetu mambinya pa kutwala shikombi ntili wantatu wa mashindano wa Lose Cup wavajalangidili kushilambo sha kwa Portugal. Kwa yuki ili timu ya kwa Mosambiki napata vieko vya mboni kenga muntili wa kunyuma. Muntenga walipuwilo presidenti wa shilambo sha Kumosambiki andi lambo lela shimadengo shitandeke na vanemba wakujalanga kwa makocha vaitimo kulangala legwa na Luis Guerrero na kwa vala uti va ukili na pashela pakulota kupata vipuavi kutema pa ukili na manyaka vili kinga kutema kwa vanembava nilipuwilo likumeni kwa venenteti uti wa Mosambiki. Daniele Chapo andi manyi ya kenga kutema kwa vanemba wa Mosambiki kukulilo ya makulumu kililo anchajo wantili mshilambo shetu mwakati wavaida walipundisha vanemba na wangopata mangamu ngamu mangomene baada ya kupaleta litala mumashindano la kulipanga nyanga vanemba litala kuka kuligi leshilambo ilinga ya miaka 17 iligi livalota kutandela kukatara mwedi wa 11 mwaka watuvele. Presidenti wa Kumosambiki anjimanyia vipo avi uvinkulode dimongo na uwezo wa itimu ya Kumosambiki hapa kulota kuitika shana lidi leshilambo shetu mo mashindano mangomene ala vanemba vangolo mshilambo ashi. Presidenti andivatamela liamba pantima uvanemba wa Mosambiki pakulota kuoda ngwengwe mishajo kubashomba vanemba vangi pakulota kutandete vya ulela vyao na ishima ya unapamo. Ongera yenu uti mupagwa nkati mshipingashe na wa Mosambiki uti pokela ongera kwa kutema kwa vanemba vetu. Andidududila presidente Daniele Chapo na manya kenga mbodi vanemba mabingwa wa ukili na tema kwa Portugali tayari vandiwika kunjini wa kumaputu. Nanangaledi wa shipingasho utushi dola kapitan wa itimu Diego Palembe mkuja langa au kile na shaguligwa liutu litandi kenga nanda wakandanda andi ukanailu dianga dinudio dewa mpeli gweka kenga bingwa kanji mushu andi manyawa shidola shikumeni ishiveli pakulota kupata dinema kwa unapamo. Diego andi alota dimongo di itimu yake akamana momo baada ya kushuma magoli 10-0 muntili na itimu ya kumakao ava ukile naleka mazoezi vanu vandituona na vipo vyovyo kama nane shimanyikilo chashimadengo shikumene chatutendile njomana itimu yetu indipata vipo vyoye natundi uka mushu malikwema poe tundiloda shimadengo shambone na ligi ndi ndi uka na kupa ndi timu mbili ya dimongo kanji na wetu tundi uka na tumbama mpaka na taja kushuma na kupata vipu ave Malove Mbodi la mwe kapiteni wa itimu ya Mozambique Vanemba Vangolo Diego Palembe na Paki Momo kocha wa itimu ayo andipu wangila mabadiliko la machezaji wake mumashindano la kulipangania nga mwanda ku ligile ku Qatar mwedi wa 11 na mwaka apa ukili na manyia Luis Guerrero ankukulupila kwa dimongo diaona mwitimo kuleka muntili wa Luzu Kapi Mosambiki indijalanga mitili mivili viviku kamadianga na ditimu diavanemba va miaka 19 kwa Estor Praia na akademika ya kukoimbra kwa vukile na pata mangamu ngamu oe kenga ngotumanyia Luis Guerrero
1: foi uma boa experiência
0: tundipata mangamu ngamu loe patujalenge tunkulinda tuke na umosho di mongwade mpaka kuligi leshilambo pakulota tukapate kavili vyepo vyomboni tuvina itimu ya ushishi na itimu ilota kulaleja shana edi timu detulota kujalanga ninkulinda kuligi ya dunia kanji kuambi tunkuuka kumashindano la vanemba wa miaka 20 latuka na jalanga kukisilo cha kumaurisi kanji ngwengwe nipatande de vanemba wa miaka 17 na mangamu ngamu loe lantili
1: jovens do sub-17 que tem muito talento
0: mo mashindano la Luzi Kapi Mbodi dindi pagwa bae di timu nato kanji Luis Guerrero andimanyia kuova kwa ditimu de vilambo vingi ni mwa wa vitendo vya dimbenje
1: eu penso que é um problema burocrático de vários países
0: nango ngona kinga ni mwa wa dimbenje wa ditimu de vilambo vingi vikauluile na pata litala grefuka nantaja na makongo wa vieti vya midege nishididi shoi kamana tuundikatoka meni kopagwa editimu de shilambo sha kwa Angola Cabo Verde shilambo sha kwa Brazil na Guinea Conakry kanji amopali mungi makutandela au ni upangaji mawikalidile atunava wetu uwetu tundi ukabai kumashindano mumwedi watisa watika mbodi kumatalencheshe mpaka 13 wanauka kumashindano la Kozafa kukisilo sha kumauricias apo Luis Guerrero andikulupidia anauka na batwala bakujalanga vanji va miaka 17.

Nemba Nkudelanga Mozambique ambi apaga muvilambo vya panda Shamitu Alfandega andi twaligwa na itimu ya Benenese chipakulota kujalanga mumitili mumashindano la mwaka 2026 mpaka mwaka 2027. Mchezaji wa mushu wa miaka 22 vya ulinga andi njila mwitimu ayo chilambo cha Portugal kujadikigwa kuitimu ya Asvisam Bliki Bulls. Shamito ankuinjila mwitimu ingumene na maimiloi na kwetu kumosambiki. Akwava ukile na jalangila momo vana ngolo kenga shikinyu konde na mo matateo. Ishetia ingosha kafi, yani mungano wangaikankila vya madengo vya ntili wa madodo mulilanga lia ku Afrika. Shindi anjadi edesilimia 101, ededi nudio, jamachezaji vauka kumashindano lakani ntili wa vakongwe. Na ditimu dia mwisho, dinauka na jalanga jumapili ai kumarokush. Pakutundu wanga kwa ntili, ilikundi lia A, itimu ya shilambo sha kwa Argelias, inauka na Shuanya na shilambo sha kwa Senegal. Wakati wa saa 11 yaliulo. Na wakati wa sambili shilo, ni pavalota kujalanga shilambo sha kumaroku na Kenya. Kwa mitiliavi, presidenti wa mungano wangaikangila ntili wa madodo mulilanga lia ku Afrika Patricio Matsobe, anditangasha kwanja deka kwa dinudio, dia mashindano kupunda manda utandi, hapavalinda ambi, kujaula dimilioni mbili dedi dola. Patricio Matsobe anitangasha ya dao kwanja jika dasilimia 67 kwa uti mwaku wa mashindano. Ili giliwa kongwe na mwaka kuma dimilioni natu wa dinola na nusu na wiki la didola dimilioni mwanu na 80. Kwa dinuduadi, itimu ilota kupata liutu ya mbili, inapata dinudio dasilimia 50 kuliko mwanda utandi na kuwisha mwaku wa didola 750 dewa maleka. Na muliutu ya ntatu, vandanja jedia dasilimia 43. Kanji, kwa kula itimu pakati pa 16 jiuka kuligi alio, inapata mwaku wadelupu 150 wadidola dewa maleka. Kwa mwa, wakupagwa kuligi kwa njadeka, adelupu 25 didola. Kuitikana, adesilimia 20, wakapimanga na mwaku wadelupu 125 wavaukili napata muligi ilia mwisho. Baada ya utawala wambi, washitengo chanchajo wantili wa madodo, dinudi kwa itimu ya kutema, di ndenjadeka mpaka desilimia 109 kuliko delupu 200 mpaka di milioni 2 di dola deva maleka, na kwa uti, dinudi odi ndikwela mpaka desilimia 195 kuma delupu 975 mpaka di milioni mwanu na di dola 80. Iya dao, editimu digambanila ligi, ilijava konge mulilanga lia ku Afrika momo, di ndianja dieka na mwaka 18 mpaka 16.

Unashalango la walipata lia mashomo mulijimbo lia Cabo Delgado o ndi ukana manye kenga. Uvankulinda kutumila mwaku wakuwika di milioni 13 wadimetekali pakulota kutumika mulimbo njumale meshajo lijimbo lia Cabo Delgado. Mumashindano la 16 la wajoko vashikola la lota kutenga liuto mwedi wa 8 mpaka wa 9 kulijimbo lia kwenyambani na mwaka. Adjabali adivandimanyi ya wiko wajumane kunyuma kumapalapanda radi Msambiki. Na muna mwaula wadiabali na mishajo kuna shilangola walipata lima shomo. Mulijimbali lipagwa kushanya shilambo shako Msambiki. Pauki linamanya kavili kenga mulijimbali kuambi unkubakila bae mwaku wadi milioni 7. Jose Kumpeo, mwakati wa shilangola wa manyia. Mwashuki la shimadengo shako lipanga nianga. Andi uka namanya kavili kenga lipata lima shomo linkuka mushu lilambela mwaku. Na veka lilo vindi pakulota kutandedia, limunju mali ambone lemesha ajo, lilota na tengali utu kulijimbo le kwenyambane.

umbudi wetu kulambalila pakopaga na wako moshipindi sha mishajwa kuni kumapala panda radio Msambiki muri jimbo lya Cabo Delgado kanchi tukanava kukula kela uti leka tukukumbu wangebai miuti bingumene bebegulidili kwa nelo undigwa kinga vandidudu dila wiku wa Jumapili kunyuma eligi lya ushida uona lya dunia apashukile na twaligwa shikombe kushelambo sha kwa Hispania mpwimbwi baada ya shelambo sha kwa Argentina kushumigwa ligoli limo muri jimbo lya Cabo Delgado bananangaledi walipata lya masomo vankulinda kutumila mwaku wa kuwika di milioni 13 wa dimetical apa kulota na tandeda limbunjuma lya ntili wa madodo vadioko vashikola kwa nyambani mwaka 2026 watovele kuli jimbo lya Kuzambezia nugu wa mafundi wa mishajo uvankolota kuwapundisha vadioko wa Ilinga ya Ngolo vapagwa muwakati wa mashomo na yadao kuwashagula machezaji wa mushu. Presidente wa shelambo sha kwa Mosambiki Daniel Francisco Chapo andiva paongera uvanemba wa miaka 17 vantili wa madodo mambinyash wa ukile na tema mumashindano la kuluzu kapi kushelambo sha kwa Portugal. Kuniasa, vananangaledi vandipanga tayari milugu, hapa kulota kutandede mashendano lantili wa basketball. Naisha baje kulota kupata ditimu dilota kuka na itika lidi le niasa, mumashendano la majimbo la pagwa kushanya shelambo shako Mosambike. Hapo kela kabili mashalambo di wetu, kulambo lela pagopaga na wako nelo moshipindi shamishajo. Ishipindi kulangala ligwa na nango João Ernesto Nkapoka. Na pamitambo nelo andipagwa nyangu Makungiel Junior.

Delgado kutalishigwa na radi Msambiki. Mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado. Na lipocha lelo, leshi likali ya mulijimbuli ya Cabo Delgado kupitila kuna Shilangola wa Ulanda na Utali. Tungwana lipocha lelo dao, kompleksu maki filio, shikola di kondusao kuminika sana, grupu Osman Yakubu, Abubakari Varinda, wala mbolela mbodi, watupa lipocha lelo. Unabandu kidao, pagwana wetu, kama na limbujuma, lingutunduwanga tayari. Nelo, natunduwanga, kukumanyia, mwashi makulota wako, kutandola, lumulo wako, lwananda, wa unagoledia. Kanji maanya kenga, pakulota nanda wako, kuwika kumwisho, na kutema dinudio, indikubidi, kutandola, kutandola wako na kama dianga shinu. Kula luimu, lungkwa na washimanyikilu shake, kwa mfano, andika, ese, moja, mpaka ese, sitini. Umbo utumigulika, pakulota nanda, wa unagoledia, atemi dunudio, indibidi ikula yako. Lui mulutandi, nanda, saji, aimba, na wamor sendi nyeru. Pakutandola, andika, ese moja.

0: Tomkumu wananje tu mulumbu walo, tomara mwenye kateo. Karibu, tomara mwenye.
1: Hello.
0: Karibu, Radio Msambiki, tomara mwenye.
1: Hello.

0: namba yetu 86 50 88 88 86 50 50 88 88. Namba yenu 85 032 98 30. Hello, Radio Mozambique, Tomar Munyan. Majele.
1: Ala.
0: Kauli la. Kupala umako, sino kwenye manyi.
1: Ata kwa mbukuni ya nabe shiri, so kuli mepu tukijina mepu.
0: Mepu.
1: Mepu, amwe, nituwa punda.
0: Mhm. Dashi, baki na nalompu nchamoku, bapa aliku.
1: Nchamoku na ya nipagwa, aju mbe paka ajaki.
0: Tendi mnengo, masala kunenda kwa asa.
1: Na huko mbolela. So, kaka mu, ya uwe kwa kini kisho, na nkama sara aju.
0: Wetu kula mbole kujugula mwenu shungu mshambone kupalu umako.
1: Asante.

0: saa 2 na dakika 38. Halo, Raja Msambiki mpanda mwenye mwili ya kabla kwa tuwa mwana mwenye?
1: Hapo tangu na bingo kima taifo, kwa nisa kwa nisa kwa mbele kwa mkwa mkwa mpenda.
0: Atata, shikamu?
1: Maraba, mungumi kumadengo.
0: Hakuni kwa mboni dash, kwa likuwa kulangalengi dash nelo?
1: Hakuno me putu, kulangalanga kani, kukunye mpeleji.
0: Wakati, tata. Mashala kulenda kwa asa?
1: Hapa bile mchimi anga, mazana kapate, Andrei Mon, siya, antatonati, pebi, matudi. Batiko fatiku njeu kosa bile kasomba mwalimu kiloza tata kisungula elimine zote kungu ai mazala kapati chima chamano mesedi makanga mazala kapati ntundu ntundu tata ake gumbulu adriani sote
0: andi katika nangolo mweni bingwa bingwa wa kimataifa kanyi patiku nika
2: miki yetu baba ofu yeti wana Musambiki
0: Halo, Radio Msambiki mpana panda mwenye mbili ya kabla tuwa mwenye? Halo?
3: Halo?
0: Karibu, tuwa mwenye?
3: Hapa mwana tata, shalo wa iboma yaku, mwidu mbilikaji ali hapa uteti bairu yaku maile kuno kwa la patita nikama pala panda la njunga njunga na nunu munu nkulu munu tata munu wali na Joaki Kazimiru.
0: Joaki Kazimiru, dash, kwe tukulutetu langalangi dash?
3: Mwana tata kuno kulu tete kupuna na mwini boma yetu isu mwudu mbe undilangala sana kanji ni matatizo la hapa watu kano ulula kudivivila ya pari njepo munu kwa litata munu na enela nituwe kadoni tuwe pukulota kondi onde pukulota na ya papa gweli otu liwa palali usitana pukulota na etu niwe livi wetu ni ya ni matatizo la tevine kuno kui boma yetu isu mwudu mbe kupuna na mwini likaji ya hapa lutete kwa hali pa imbomba pove wako mwana tata
0: hakuhuni kudambole nungu wiku ndilangala mwumu tukidida shumadi ngu setu kuwa dumila veni tete mwana ja simade ngu shaku shinkuka dati
3: mene simade ngu hapa hapa mapala panda la njunga njunga shana shinkuka landa kanji landa hapa na dimongo odiango nangu ni mweni pama ijapana nungu munu wali na Simon Zakaria kama na vinu vyovi ni vyuka na papalata nangu kutokana ni ali ya tukavi na kanji katika kwa dimongo dietu wetu na mua ijapalata za mwene na malunda nangu tuposhira kama na shpari shivoja voja wetu patulula tungkwanga ngola hata mweni mwe atata ngutuanga ngola ya dao kanji ni kulamadika anga poe na mene kamana anapoko shino kutuwa wala sika loo wapukuloto dashi ala mapalapandele tulendunga njunga lao kimushu mwa shangutango doni mingutango doni mwenye manipazi shpindi shuka na sende yani mapalapandala waneye andu kukoko shpindi shingi mapalapandala lapala meku wane ya kwa mwenye mani yani vika lelu vila pala tunaringa niligo shino mwa tundiva nao yani ali hapa ya pipi pala na meni uti ambe shina juga leka hapa kwiti mwono chasyo kutubwa shakulota da shima bengu shetu shukishana landa munguta
0: pandiku nika tuke mashala enda kwa asi uwe kundi langala stuopi kumataa
3: Simon Zakari hapa hapa mjunga mjunga pamu na nkongu ndia kwa pati jisalamu pamu na vana waki nae hapa hati putu muti mwankaji mlutete Cecilia Geraldo hapa hati mashala na ajio Ernesto Kapoka hapa hati jisalamu na edao hapa nungu munu hapa nida bode hapa hati jisalamu nseli nduri jisalamu hapa hati hapa nzenarika hapa hati jisalamu lukoi hapa hati jisalamu nangu nikaugira hapa nguka na vika nkongon pukulote la shingu pende mwa kupumula patikidiki ngusi dola mtenga ngujia ula nangu wakati kenda hapa nisina juga ya igwili wana pula panda la Mwasambiki jimure ture kabdeka njini wapa pemba wetu kuno kumudu mbilika jale polta tunkuwa na mapala panda masema mapala panda njunga njunga aini rabi ya mkaja mlutete tusina juga ije pala avena aje kulote dashi bai nangu igwanga igwanga vila na indiwa ikiwa kutuwa kupiga isimu kwa namba ya witu seti zero duzentu oitenta na kumwisho na ya nkulua kupagwa na kutuwa kupiga hii namba kenga ya pa oitu say zero kinyentu ikinzi sentu idizaseji pakulota dashi na avimundo kuluta kwa ngaika njira mpulapanda kenga alapa pukulota lo kibushu mpulapanda noji kunyuma na adapo mungu mungu sayo mwani na ya kujugo pukulota dashi aije edapo hawe tayari kuluta kuidana tengola mpulapanda kenga alapa karibu kama na mpulapanda alapa nalashinu la mweni aije kwa ala kwa alio kuluta doni aju andapa kukuluta kumbunda gula mene ni mpulapanda utuwa nota venite kukuluta kuditulipundishi vio evite kuingipa vika kwa mshambu mwetu shafai na edao jimule tulikapu dedaru nameni boma ishimudu mbirikaji ya defaulta si mwana tata sumade ngushambone atata kutumbia ngukulote wako kawika upati unyeme kawiki sana kukaja kukawano vanashi kuteva la pavo vale kini buri nyiku.
0: Asante wetu kulambole la kunyugula mwenu kulute yetu kwa shungu mshambole.
3: Asante.
0: Sambili na dakika 43. 8 horas e 43 minutos. 86, 50, 50. 888. Alô, Rádio Moçambique, tua mãe amanhã?
4: Alô, Rádio Moçambique.
0: Calibo, tua mãe amanhã?
4: Bom, banga, mãe, membro de nossa, na subida, até pela minha aula.
0: Pela minha aula, colanga, lenga, das?
4: Ah, tá, quando com bone, né? Por tu, qual é a cura de Moçambique?
0: Eu quando dá com bone, mana já. Machala, ainda com a chave, tópico matando.
4: Ata mashala matando o cavalo, ela vamos viter, vai ter uma vez de ready. Mashala matando e o cacapá de Yango Marina Carlos de Mundo, até pela minha. Achala Lambiri, la campata de Yango, Fatima Asman, Musa.
0: Wambiri, did you?
4: Mehdao, Massang, when I was going to go.
0: Una likati kala dawa vena vohigwe wabulange neno
4: bali mashala ngoto kwa njangu kukukua na vangu kwaza mashala matangu kwa kodi aini shiviga binamu mashala lambili ukakampata surai shiviga binamu mashala lancheso ukakampata fatima shiviga binamu mashala lamwana ukakampata sobiana shiviga binamu mashala lanji ukakampata zanabu shiviga binamu Mashala lambile kampata izenia, izibia binamu. Mashala lanji lete kujipa uti soweza. Dukulu wangu, wana wangu, uti mstrao. Mandi, lakumaliki na mashala. Adio, wakulu tetu jio kwanga. Sema njunga, njunga, njunga kwanga. Radi, mashala uti.
0: Pandigunika, wetu kulambolela.
4: Asante.
0: Asante. Kulambu nawe, shungu mshambone.

0: Halo, Radhi Msambiki, tuomara mwenye kateo.
1: Wabangamana, nembe mapenzi kutereza ntena kono.
0: Mapenzi, kutereza ntena kula kalangidashi.
1: Ingumi sifari, kwa hali mwena kumautu.
0: Namba leno kushida kwenye manyili ambali.
1: Hata imefu tu nyangu.
0: Wakati, mashala kulenda kwasha.
1: Mashala mpati mwenu faradi.
0: Ndipokela.
1: Aa, tata kishingula papemba po. Tomu papemba po. Arminye zoze. Apa, jinemba patreza ntena. Mama Jingio, Mama Lumbulu, Mama Pama, Tuakuena, Mama Tuakuena, Django Django, wote wenye mtu wangu bila na nguo asante kwa madengo mbona.
0: Pandiku ni kama najia, kutrejan tena kwa sungumu mbona.
1: Asante.

0: Mosambiki mwenye. Mosambiki yetu, alo, radio Mosambiki, tuwa mwana mwenye kati yao.
1: Tulingira anga, utapa utangonu mwana anga, basi neki maningani, mkwali mwenu kuradio.
0: Wetu kula mbalela, maningani kula ngalengeda, simana jaa.
1: Alvaro, mbevu, akubayi, munu mbevu, kaniku kunyumbuwe, bayi tutunga poe kwe, tuwanu mbatu, tigarangi mudingoma.
0: Mwenu pole, pole, malikole, bayi mepu na damomi, kupunga tangu, wiku wali hidu kune. Kaji mashala kulenda kwasa?
1: Mashala tani pata mwenu akulingungu.
0: Pokela?
1: Ambiri ya pate, jenye ma ambeji mapenzio. Jombo angataji. Apate putu wangu shareji, apate mama wangu Ernestina, baba wangu Razo, kuyanda wangu nde Zaya hapo, chie wangu nde Wondo, na wapate wabingo uti, ambiguli na wangu radu Mosambiki.
0: Pandiki nika, wetu kulambalela kujugula mwenu kumaningani ko, sungu msambone.
1: Aye.
0: Wikundi Langala. Sambili na dakika 47. Nambadi yetu 86-50-50 8-8-8 85-0-32 98.
2: Twaulila shilambo mambeli dashi. Umakulo mpaka.
0: Halo, Radio Mosambiki, tuwa mwana mwenyanyi katia.
3: Halo, Radio Windu.
0: Radio Mosambiki.
3: Radio Mosambiki, mambada ashimaino wako.
0: Hakunu kwa mbone, tuwa mwana mwenyanyi.
3: Wakunya wene baati kwa mbanga mwana mtu ambaye kakune kushapa 50.
0: Tambali kulanga langa dasha kushapa 50.
3: Ya kutilanga langa shana unambaye wa tata. Imepu vai kwari kushitundu wako radio Mosambiki.
0: Hakunu kwa mbone, veda imepu sinu kwenye manyako.
3: Mene, inema ya kimwene tata.
0: Mashala, lenda kwasi.
3: Mashala tandi mpati mwenu ako kuradio Mosambiki.
0: Tantipokela.
3: Ujiavi wako dinangodi uti ditangola hapa radio Mosambiki, mashala ilma kumena mene. Mashala, prano ujiako ilipa pashapa 50 kodi ndiangu, pa madavana vangu uti na udukulu mpe pakaji patuwele hapa. Mashala, handikaleka hapo wapati wabingwa uti uvaigulila radio Mosambiki. Bai, veni nte, tiba kujimbule kabule gana kwa kila shingu mshambone. Mashala na ngolo ajio atendili chuu bingwa kwa taifa
0: Boniface
3: apati Mashala Boniface Paulo Munkuti apati Andre Nkondo Muyani bae kodong zido ni Mashala apati bingwa uti nani kuleka mapapandu kwa lakela bingwa wanjo pika santa wadengwa mbona
0: pandigunika.

0: Hello, Raja Msambiki, tuwa mwana mwenye kateo.
1: Kwa mwana tato, kutangono mwana Simon Zakaria Nkaje Mwotete.
0: Simon Zakaria, karibu.
1: Asante mwana jala, ndiwe hiko.
0: Mashala, enda kwa asha.
1: Mashala, nangu hapa lankuka mpaka kumwa haji nyangu wangu lanchema nangu hako kushuriko. Nangolo linyeta, akapati lake kukubondi kwa veliko. Shwa kikasmira akapati mashala kukwa veliko. Ndika nye maapula nkukabaga pa mokomia, hapo wedifuti apati mashala ake. Ndika nye maapula mashala langila ukimpaka kumwa nangolo ajyo. Wala nchamanga mama fama, kaje mupemba mo. Wengu manjitu nangu uti mashala lao.
0: Padiguni ikawetu kula mpolela?
1: Asante mwana tata, nisina yugu hapo na anku na mbawa njunga njunga kule kinu meru kwa mangile dashi buwewa nungunu munu wakapagu wako tutendi tuomba mwa.
0: Tundi andika namba yako. Sambili na dakika msina moja, tukutela kwa mwisho shpindi shetu. Hello, Raja Msambiki, tuwa mwana mwenye?
2: Nande, kwa palpanda. Mwapanga mwana mwana angu, Jacob Antonio, kunu Paluma.
0: Paluma. Kulanga langida asha kumana ja?
2: Ata kune mea putu ya shiba, wano kila kusino.
0: Sino kwenye maanya kuhulongu wa matalole gesi?
2: Ata kuno tupanga nianga, pakuto tukalo ntili, koda mwe kukitunda kuno, bana kwa nao, unajala ngika ntili, nelo.
0: Mwena ligi yako?
2: Ligi, neli kumaliliki.
0: Aja ju kato ne mwashi dianga wetu nampanga mwana mwa kubadaye tende mashala kulenda kwashi
2: masha matande kanje nikana kupala ke dingshota ngumanyi kwa mara lesi mbanga da pali
0: nanga ulo pali
2: bai mashala kimakume na mende patinaye mashala mbele kan kwa dindi yangu kula kumtipo yi kwa dandi yao na chema lina bana chema shino
0: Ujapanyamanyi?
2: Lantatu, lavakodi uti mabingu wa kuradi Mosambiki yako. Lancheshi, na lakumalikila uti vana kumajiti nangu. Mashala hao na mpale, kuna ukitonda ni mumi na shumade ya nkuchunguka shama.
0: Asante, wetu kulambole. Nelo po, bajalanga vana nyanyo watu kumaliligi?
2: Live ligi, leo wikile na shamanga kopa damizadi. Kwa wada kuna maligi la pale, hata matatu la mkuhika. Kanelo, ni wajalanga, washamanga Favela United.

Salama wasikilizaji wa Parajumaa, mstari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tutaanza futi kazi zetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumapili tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa studio ni wapo Omi Faida Anibal na Alfredo Augusto Lawia mkazi za ufundi. Na kwa sababu tukatukujisa ni mpango wetu atinaingatia kazi zetu za lugha ya Kimani kwa hii Jumapili kwamba minuto wa bambe uta kusikiliza mpango wa Ikoma Chokap Delgado nafasi ya pili mwaka wa 2026. Saka kutukisa mpaka wakati wa Desires pataka kusikiliza na kisa tusikilize ngano za kila aina mpaka Desires na minuto 20 pataka kusikiliza uranda wa kila aina. Na ikifika wakati wa Desires na minuto 30 mpango wetu maana ya masemo. Saka kutukisa mpaka karibu ya unzo pataka kusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa sikiliza ngano za kila aina na ufika

0: Jimbo Zamprovincia.
1: Salama, salama, sikilizaji wa emisio provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Sikiliza kwa wema mpango ikoma cho Cabo Delgado wa mwaka wa 2026. Nafasi A yatipata kutuku za kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Mpango wa nafasi ya pili waandiki wa uimbaji 60 wasaka kumanisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado na ofu mbele kutankuja kukujuisa uimbajini na namu.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Ukika vovo istako.

0: Msikilizaji, sasa mtuona wakati wa this hour na minutu 46 tukani tofauti hapo jeno na kamba itengeziwa na tangaringatia mpango wetu kwa wakati wa tubakiri naye numeri angari 1 86 50 50 88 ama 85 032 tuswini na 8 30 linya ya telefoni nikatafuta kaneno tujaipa ipata pa kuandelewa sana sana ni hapa na kamba tuangupata kusikizana na masomo tigire naye kwa skarero tu naye pa sambamba nsitari mkuti na mkwendo tamba sambamba nsitari mkuti na mkwendo ne patize na kukaribishani mwasikizaji kwa pamoja nofwe kwa wakati mireta telefoni 86 50 50 88 ema 85 032 tuswini na 8 30 tamba linya telefoni masema tigire naye sambamba nsitari mkuti na mkwendo mpango wetu wa maana masomo kwa Jumapili ya redio tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 numeri ya ngari 1 86 50 88 85 032 tusini na 8 30 numeri ya telefoni masema tigire naye kwa suku ya leo tuanaye sambamba nsitari mkuti na mkwendo na katika maoni yangu mimi kama sambamba ndi kuikala sana kwa namna ngema nsitari kulongozana sana mkuti ni mure mala mtoriwa vya kuria na mkwendo kwa mfano novyo wa kusikizana sana eyo maoni yango omi namna yanelewa masemo ya numeri yangari 1 86 50 50 88 88 85 032 98 30 numeri ya telefoni ya paradio Msambiki msara provinsia ya Cabo Delgado mpango wetu wa maana ya masemo samtu wangenda wakati wa desare ina minuto 49 timpu kerera sikirizaji karibu.
1: Halo.
0: Halo, karibu.
1: Tambi hapa tangu sikilizana maja nusawiba mchewa maja.
0: Tichera vyema, sivi jumu mchewa vyema kwa?
1: Alhamdulillah, maja wanamu na wasimana.
0: Pia wachirero vyema, tishukuru. Ikuwa tofauti ya tikuwa nefa lakini hapa titengeza sabu tangu pata kusikilizana.
1: Aya, sawa, sambi bati kufuma radio ya wenye, yo somu telefoni muka mimu angusigilika.
0: Radio ya wenye ndi sahiri kupata kufuma sana sana, ima hiri kufuma mfululu.
1: FM yo kuno pa mutipwezi kuna hiri kufika.
0: Sambi
1: so, mfumu telefoni muka mimu angusigizana sana sana.
0: Aa, iki watafauti noto jaitha. Tikuwa mba ufere roti weja nae masemu mani, sambamba.
1: Aa. Lei na lei.
0: Sambamba, nsitari, mkuti na mkwendo.
1: Sambamba. Na?
0: Nsitari.
1: Nsitari.
0: Mkuti na mkwendo.
1: Mkuti.
0: Ema kikuti.
1: Ni kwanza kujibu semo limoja wapo la nsitari. Nsitari, nina maana ndikuwa pa mali pa kurembiwa.
0: Mali pa kurembiwa?
1: Ama kupita kamba ndudu kazarika kamba za tamba nganyoka, kapita nyoka nsitari wake. Au kusingana pa mali pale, papita kinu chesa kakuwa chonse chonse cho, kamba pa nsitari kupita u. Ama mfano kadhalika kinu cha kulembiwa pamali pasa kuwa ponsi pa kuiti wansitari. Zaniji waomi kimani changu chi.
0: Mm.
1: Kambi tukuka upande wa sambamba.
0: Mm.
1: Sambamba ndikuwa kinu kimo kinu cha ku kuwa pamoja sambamba wanu wakusanyika kamba wanu mkusanyika na masambamba pamali pamoja javi mkusanyika na kini cho kenti tendekeze pamoja hapa chiyo sana sana basi pati kwa isanganika pamali pamoja pale omi kimani changu chanija nukuita sambamba vaniji wa omi kini cha kukusanyika na pamoja ina maana kimani cha kwetu omi chiyo wakuita sambamba. Sambi sibiji ino sambamba no ilaguli kwa lugha ya Kiswahili na yeye kuengeza nkatimo. Manji sambi sambamba pamali pa kukusanyika na kinu chiku kukusanya pamoja pale. Kusanyani sana sana sambamba po. Wameza niji wa kengine cho sisigile sana sana waja.
0: Na wama nkwendo.
1: Nkwendo.
0: Mm.
1: Nkwendo ndi pamali pa kwamba pa kupita kamba mfano kazarika maaji kinani changutuwa lakini che changuka nacho.
0: Epa
1: mwanguni pata
0: nangusikirane
1: kini cha kupata kamba pa mali muto jae pa mumpuzi changutuwa lakini che nkwendo ule wanguka changuka nacho kamba vijolo kinani kaza kuli kwetu kule nsalu kule kuli kinyevu basi kini chitikipita muto jae chikumba jae kini china mana chituwa la nkwendo changuka nacho tugeni ya pili yo
0: nkuti ema nkikuti ni kwamba nkuti ema nkikuti.
1: Nkuti.
0: Nkuti ama nkikuti.
1: Zio bubusi namba kusikia sana sana.
0: Tia kwamba nkuti ema nkikuti.
1: Nkuti. Ama.
0: Nkikuti.
1: Lale bubusi lubu sikia sana. Hilo semo ni naka nkisikia radi nangano wasikiliza wenzangu. No bubuna ndusili kuerewa sana sana. Nangusikia. Siviji nkuchi ama kikuchi.
0: Nkuti. Tangwe siriza na te nkuti.
1: Nkuti. Nkuchi. Omi kimani echo sinamba kwela na ikuwa kamba nikuelewa nkuchi. Sijua kamba kinu cha kukuchi, cha kukucha pamali pale.
0: Amuri kuelewa sana sana.
1: Sawa kuelewa sana sana. Kamba kinu cha kukucha pamali pale ama cha kukuchi wa sinamba kuelewa kimani echo samani.
0: Aya basi, asante.
1: So masema ni changi lomi aniji wa ndikamba eopo.
0: Aya, tisikira.
1: Asante sana, radi uyo.
0: Aya, takutengeziwa.
1: Amina.
0: Sikizaji ni novi mpango wetu wa maana ya masema rota na isombamba nsitari kuti na nkwendo. Tipata pa maoni ya mwenye Mpini Bakari kipatikana Mont Pesh kapata kuti pamoni yake ya kwanza kavya tambanga kimwani GCGC lugha kimwani GCGC wapo anu welewa kwa namna nyingine wapo anu welewa novyo kwa namna GCGC lakini lugha ya ngari moja noyo samtu ana wakati wa desire na minuto 55 timbukare tena msikilizaji wa mwisho mpango wetu hawenende kavya wenenda nga daima contact kwa na tofauti noto javipa nipa tangupata kuelewana sambi pa numero ya telefoni 8650588 ema 85032 tuswini na 830 8650588 85032 tuswini na 830 numero ya telefoni ya paradio Mosumbiki pango wetu amane ama simu tu anai sambamba ni pati mpokirira sikilizaji mwingine karibu. Bahati mbaya tupatire kupaka nira na efa lakini tizi tena ukaribishani 8650588 ama 85032 tuswini na 830 tionaye pa desire ina minuto 56 timbukere msikilizaji wa mwisho ngacha mpongo wetu wa maana ya masemo karibu.
1: Asante ndi mwirambo ngwape kuno
0: mwirambo maja vyema ko.
1: Kuno kwa yema asiriji, eko.
0: Kuno tiwapo, tishukuru.
1: Asante sana. Nifuka kwanza pansitari.
0: sitari
1: sitari
0: mm
1: ikuwa eyo kinu chakuandikiwa kimwenye
0: kimwe
1: itiwa ai kamba Qur'ani ndivaitiwa sitari auona sitari ufioma sitari u
0: ndivi
1: basi epo kamba alifu uwe sitari ndiu auona po kamba alifu alihandu kwa lukeri ndivaitiwa sitari kinu chakuandikiwa Qur'ani kimwenye sambi tikuka kwa nkweto sivi mwamba nkweto nkwendo nkweto omi ni kuijiwa
0: nkwendo
1: nkwendo ndi noyo kimani cho cha kusanganika na kwetu ofwe tikuita nkweto nkweto ina maana kinu kimoja kamba patitire nyoka basi ofwe tikuita nkweto nyoka kapita mtu kwetu wake ndiyo evyo mwanavi inuo sambi kinu cha mwambamba yengine evyo alikamba evyo kiswahili
0: sambamba
1: sambamba sambamba sambamba mamwe mbamba
0: Mwakwamba sambamba kiswahili
1: ikuwa javi ni lugha la kusanganyikira la kusanganyikana ina maana ofeta kutumira palavra bantu basi tikitwala sambamba sambamba basi kama ndiviambire mwenye atasana kakinu chakuwa pamoja kinu vitendiwe la moja pa utaratibu tisasane eyo akuka kure eyo akuka kure tijumane pa mare pa moja basi ndipatijiwa ofwe siviji yengine vyo so radi ayuka sana rero
0: ai rero tukane tofauti noto jaipafa lakini epatitengeza
1: aya ni wapitise wenzangu
0: aya sante mwenye rambo
1: asante
0: jumapili ngema
1: amina
0: Sikilizaji sa mtu wana wakati wa dezori na minutu 59 mwinti ya Msambiki tifika mwisho ngati ya mpango wetu na lerutiwa na tofauti mmoja wapo ngati ya mpango wetu tupata kupaka ni rapa na mwenye Mpini Bakari na mwe Rambo watupatire kupaka ni naifu lakini masumu yetu atijire na orero titakuja na itena jumapili nyingine tupate kupaka ni rasa sana konta wakati epa utitida.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya, ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Mas se me quero render no porola, me quero romelin reo, já eu tá na Yosva, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
6: Ele para que moça é hora de ligua, nem quero no seu hotel adorar a mculupale, me quero romelin reo. Ni mulipele bahe mpaka njewi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi ma. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apeye.
8: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
9: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wila yoja.
5: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Nirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe yapelo ni mirelelo so osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
8: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Homari, homari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
3: Sikilizaji samtuane wakati wa 11 ya rejina minutu 12, 11 ya reji 12 minutu muinti ya Masumbiki. Kwa angaro kusikiza rado Masumbiki ya msara provinsi ya Cabo Delgado, wiru janga zopo sidaidi ya Pemba, wiru Jumapili, tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kwa sampa, tukaribisha ni kusikiliza mpango wa wasmana. Karibu.
4: Cantinho de Alegria, um lugar onde a tua voz soa mais alto.
5: Jogos pelos direitos da criança.
4: No Cantinho da Alegria, os teus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
6: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

sikilizaji randa wa lava lava kamba tajiri saa mtuani wakati 11:52 11:52 ya masumbiki nafutifika mwisho ngacha kazi yetu ya lugha ya kimwanya kwa siku ya rero Jumapili tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Ofuati shukuru sana kwa kuwa pamoja na ofuati tangu wakati kwanza mpaka wakati watirikutana ngaka zetu za lugha ya kumani. Kushudu mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Alfredo Lawia mkazi za ufundi. Ofuati shukuru sana na tidu karibishani kuwa pamoja na ofu daima na daima kwa irini. Paka makisha Mungu huwa kache huwa daima. Noo nepatu kwa sani na uranda wa boy fanya kamba arrependimento na mana kurijuta.

0: Mas ohi kutihia, aula ohi tafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata onanara ni ichoja chohi lokaloka, chicho poti uwanela uretene yoyo.
1: Vano va, kipanke kisiani.
0: Mwakuse onenacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mwimaka, wajira wira akleke sana mwirutu ni wawe.
1: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira kumi haya.
0: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, unetania serteza. Nyawe, njina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witu wacha uonene.
1: Kina wona chomu, ni mi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawiri achie.
0: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera amuchenyu. Ni anamawani otene, poti upachera uvarela mteko iketelo chene, chenyo.
1: Totoro kiosukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

We mpatani. Ula ukatola, aprenda mash, aula tunana pavla wira, mui tucheto, wo ibanku yon laponi hu, ni vereke ilelo ni wale, wulumachera metixi. Mhopacha wiwa wulumiaka metixi. Na chula omana na chinovaraya nteko. Metixi, ankala manana Olivia Arivo mabankuni, anoanila uveleliha nsuruku. Ukuma ibanku para ibanku ikinaku, wo hipicha picha. Hata ikali ugorani, mahuku otene, kamtoko chicho, umelihroni wo isumana, ni mahuku ohivaria nteko. Inkala jani, kawanrika, uri ukela makanalini wo ibanku enyu, na achaka toko mu interneti ni bankingi ni USSD. Vano na chula malipa okunla ni huku wachira uveleliha nsuruku, ni metiksi, Ntuwe kawe poti uveleliha nsuruku mpaka 1200 wa metikali kunla ikonta. Niverike impreza poti uveleliha mpaka 1500 wa metikali kunla nihukuni kunla ikonta. Ni ihavoto. Watu oveka uveleliha nsuruku unkala wa mahala. Ni impreza. Ulivihia waya unohimecha ni ibanku ahinaya uveleliha nsuruku. Nanso mupwele. Nene ukoherra ibanku enyu wachira uchuwe na to. Wohi picha, wohirika, ni woki kicharia. Metixi, nsuruku ukati yoyo.

0: Hele chule lia ma yo from Rad Mosambique em sura cho Cabo Delgado studio cho Vapemba meteko cho nulu mena kwa nyomala wa kumi hasikuna ni holuka hie kunya mu studio mo Rad Mosambique wakati kan patokola meteko ni poraka hi vano kichekanle mitso konya cho nulu mena kwa mpantola wo patira huma hukwala 26 mweruna 7 mwaka 2022 Nuwela miaka 26 nkai mpaka ukati wo se zora zo hiu ni minutu miloko mitanuni hali hukwa tuona. Na achira kwa vira siku nani huu hanu halu pukira nale lumiteko iluka iye kunya. Hala paka le manana hali humbarla mavarla omiteko na su minutu vakani armaka ukati wo duwa zora zo chochilo. Ni minutu 30 ni halu kala lumiteko chumatikili ompira. Ucho chilo huniko no tininku hilele vava. Ndrenyu ni Aniseto Frederico Duarte Liasi wa mikrofone. Mwanchina no Rad Mosambiki na ufentila ni wira mitekonya chorie. Upkanya ni wasala masalimine mayo vrena Rad Mosambiki. Imsura cho Cap Delgado. Ufentani ukati kapitokola. Nichipo ya Mr. Duru uhuva unara wa male.
1: Center Music Records.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta ni unao pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni ichole chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wachira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania serteza, nyawe, Nhina ya ulya ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulya monehe. Wakalawira ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemajerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawiri achie.
1: Ikweli, ni uchula kampo tukono, poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani otene poti ukachara uvarela mteko iketelo chene chenyo
0: totoro kiosukuru ukumane na navaki na achula itu yovara

0: wa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va ho manchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia unaopi hacha chinene venti venti asana
0: ikweli yo reto yoyo bodu kumere ni masi ona na racha aula ichole choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
3: vano mwamwanaka ni halupanka neva
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoela ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamuhima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osu ukiri ni maka wopavela unemachera wojaja
2: kihohimia vo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki, utikila mata, ni imatata ni nihana ni kalaka ore rene, nene nene.
4: Wira tarata chela itu yofai tanghina moku mini. Ila malelo chovakani, china waka nyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasi mujia ni imawani.

3 horas 8 chilioni minuto 17 wakati Msambike kinsorashi 17 minuto shile poni huni puerro kala irad Msambike msuracho Cap Delgado kati kampa tokola ni napachira wana ya pari chitinga chile huu chikele chio matikele ompira mushtudi mwerad Msambike wani hukuna nolelo akale mhuku 26 mweru na 7 mwaka wilfu pili luwa miaka 20 na sita nina hutruela ni ufentela ni wilele fosalamu kala nukumi warera mayovro rad Msambike msora cho Cabo Delgado epasi vakadivaka ni freke ni nera ni tengachaka ya pare cho tene chikande cho matikele ompira mustudio mwa radio Msambike wanukuna nolelo ni vreke neta mori weta fosalama nukila nana nestadi wa pempa nkale famucha ni hii nirihina mwa 245 metru sonda media ni frekwensia cho mili 200

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikerilo so tena torada mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yohasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrelelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrimane kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

Nari nimite kochona kosomara dhamsambike msora chokap delgad. Futre zinkora zocho chile minuto milako miraru nua minuto miraru kata msambike. Tseset horas de 33 minutos leporu hurma 34 minutos leporu motene. Nipuherra ukala ukati nimite konya chikele cho matikele ompira. Wakatulele huturu la mwitana kulani hu grasinda masura. Cho wachira nuweheri hapari kampa tokonya katika umalaka. Baia vapempa upanya ipontu yutema kuha yopa chira masintano musambola 2026 chamaleke jornada kumi hinati vreke utema masintano musambola 2026 katula utake masamba vreke baia vapempa okuma mapuro ariawe rima puro o nakumi na miili kama na rima puro nakumi na chase naso nandelo kinomba ihatua koma mwa musambola ya kalawira chichalecho pihala ya kala musambola mpaka umala baya wa pempa tonya kumkita mpira manana kampa tokwala manakati ntikalawi nchana na kupalela wira poti mahuku anuwa wareke baya wa pempa aputuwa ka masini uriawe akilela ka vreke uonene tuwachira huicho neha wira kihavu ya perele mwihi ya vreke sana sana ni ukurena ka Grasinda Masura Mwaradi Msambike karipu mwapara Grasinda Masura mustudio Mwaradi Msambika.

0: na irisherali pronto isentru kwamvalele la problema yopula na holima na kuo na nghakwa mizionitele kepe na kuo le kathuno yara na kuo mwinjiri ka ya pasi mshimpaka neva nilio sanka so yophela kina kwa hawa kaliandri kama kundika ninya
1: nyusi kaliandri siani problema ni sparpela uliela mama huko alala mfanyaleni
0: mwena kuo yo poti sima vya vya ula mweru moyo poti kayari kwali kasana chicha mmo mishikalikane toko chino paisera akaba kalikane mezim
1: poti nere hwari mitare la hulu sena kampani
0: kainda unawira wa kuthe chale wania kula no kina unle saye thula sana ki hala wa bahani ala
1: mita ko chor tanya nyi makhanu bara mena
0: Haria?
1: Worta nyen makhanu bara mena.
0: Na to worta ni kakina phia.
1: Aha. Bano lpale ni tu cheke urata mo ba mo mo meli mara rung hina worata ratono. Ni rata chinta ba wona nyan ye khale yi ta e khale limwe ngaden.
0: Ah, urata ra ma wa ni mu. Enta u hi ba ni na wi hana chi aka ni struktura ya ma ba le la ba. Ura nyu khala sana enta u kwecha kwecha asana wa kontrolari. Yala yungwile cha ni yungwa ku ra ra ko soboroni. Rako saboroni anyawanya weke haya shkola yuro shkolani entawe anje ko phela ulya yolya urana da nyukhan na khuja waro saboroni reti ya khujeke entawa bale bale inawi mbindaria ureta o malaria ureta o mirimani ureta o mirimani umprovokare atravezi yoi tuna hi wi kontrolari u kontrolari wawani ba yolya ninale yo nchuri wala yo ncho nchana yele yolya lele nkwandu ila hokela sintutu Muntu dule kamunjeli poron komiliawe bani hancha bale uporokari duensa yoreta yo malaria yo miriman neni poron baba hina pangela kamkutano mishakia kuni na wiwa komukalakala hiwenwe akina kwetina wiwa ah
1: unaviria kamabairu mommo
0: unaviria kammo
1: himejeria la makhalelo ala
0: yala makhalelo ala unahimachia kula ni huku athala wakandupele khove mpaka nabakina kuhi italayo hii usa sana la nkala limpu usa sana la nkala limpu ni wapuweni wa yonkala limpu
1: kwa mwari kutaru hila cheche himi ya nyo
0: chile hiya hapo buko mwalupo oripa nye kundrika mezie akia kwa nawiri kihela yo kentresa hain kuwanya ya nguo kina wano riko ofiro ankihimari ami wano mirima chini mirima chene
1: Mazikawaru uviavye hana uhile meli hana werangi himera la nintele la nkaiva wano esiana kawaru uviavye hana
0: uviavye hana mkwazi hukunu asambi haka mwana yoyo urapore nka hili ya himilele anopole maa starte nta mwana hone oweria
1: mwapa jororomo lana cha
0: mwajua lava piyale ya ule nchana lava latu omele piyu yo Enkwandu lo retwa laba wole mitha wancha no lole
1: haswa
0: no ya pehenda tata laba mwana la homoni howeri aba kanti bona ko kamalondu ra na haku 30 saku jele mpoya chani wole mwana lola enkwandu wale mitha wancha no lole mwana hone howeri
1: haswa mama si olpale maji mas one one no takiti nanani no panga nanani ya mwani wale
0: ya masi ale toko huna nilika komo lupori pachicha mmo misingutayo na kuli hiyeho Maachi marika kawale kontomu ijonda chichiriva kani mani mumu bani hai lusi manuali wale yera marika kawale enta maweke panela mapeke masiale mapeke masiale hire wapi masiale nuburia kwa kala chicha mmo wapi masiale wesa nipuro aririeke yancha koriria wale mawe hasana uria wala mkuneleke ni wandrikia baba mkuneleke yo mkutano yo ninava hiya atahi Enji inawajia yeye programe.
1: Aswa.
0: Ala
1: pimana na umakele wala olupale wala nyu ni vatoko ni wenyu. Chinkurumiche nyumiteko wachira wiha kela ireta. Amu atamano wala muna api hera kamulu matoko ayo. Oye himie wera na ovu tegelana.
0: Amu atamano wala inawa api hera. Pona kane wa ya. Muka nirupile mu. Muhina sukuza kwechi ya isi yani. Mena nilihe si yani. Niyo manu umata ale uwe, ngati kiho umata. Ula kane rongi merapahi ula, ula uhileke woi kucha. Niyo iritu manu, nori manaka mikano ntami hoyo. Mishu mkwandu, anawona kwa sako atelaka.
1: Aswa.
0: Olpali
1: molu mwahi rana mwani, omavala hina waratarato nongkandweni.
0: Molu mwahi ya wa, nimiki haa nunu mwakani. Nunu mwakani umwale olawa, asana nsumale wonene mipekuni. Inole herakani yo. pronto. O hospital va e há o problema. O hospital levou e leva. Então, o Yari Yani Wangwe, Hinin Kalaperto, na Twaio. Vani há o da Fauti, Wahina, Wamfrumeru Baba. Anaita Fiti, Michele Watamana. Asana Soma Wonene, e Metueo. E prepara va. Epa, canine prepara eu. Ele é o que lava que canine sai da Kamfrumeru. Então, canine piece de engine, tu é Hini Quenle, através do prepara. Nihawi heri ya muu, ifiyu ya ninaasuguru, ninale yomana, ninaura masoriri ya. So, we hiye sinali, ifiyu kani wanenle, pele menu usi. Uhiye wa ina toho tene, ipayuri chinji kachipile. Pinle hera kawira, nulu monana wa wile yulelo, ale mwonu mwala mkupe, pronto, usuguru. Nitato leka tojija ale, wala hipanke mkuo mmoja, bazi pinle hera kawira, anama wani omabala, kanine tafauti ni hao salamu.
1: Tapo sukro la mi asan sanol pale
0: asan
1: bisu ci baradu msabiki so provincial local delegado nallo radu nanyo ne wona ile kanle i programa yo hima chamana na okal herani o wunu ha muy mawani ni hina ci wakrela i tafautu ci no kunya provincial local delegado kanle yom pinko wona son zunida wajura kavera asana unicef i kavera kankani i radu msabiki niri i para sele kanle yoma bala i street yoma bala mai provincial local delegado hol pale kanteni halcho salama nchina
2: yani nchina naka anchi ko asan
1: Anchiko asani. Kanto nolu pale. Ni mwaha nolu majere hula ba. Venji venji yola wotari heja asana ahina ya unu olola. Area inerhi ha isiani. Anamwa na ahalaka uteri ahina ya unuwa. Nuchu wela winyu.
2: Nuchu wela wakami.
1: Anamwa na ahalala na kuwela uteri ala. Inerhi ha isiani. Kandeli ya nasi tumwana ya la. Nereke isiana na ahimeri ya kantuna wete la. Kanto eni.
2: Unahi hoteli ya. Kuona hii hoteli ya ade mahukwala ihowa ile ikina maana ile ikina marati yuni anarwa wengwe yarwa kanwa kumanana sikunana ya yakumanana kasikumanana ya anakila uvekana wamekana ya banoni nanatu thua anariveru thuni mwaphanya nani ahokela mwa uhinchu wededa maana ule mphanyaka ule mphanyaka banu hinchu wededa Ahokela koma nkome. Wanu mkandu eke. Nompare deda yo. Mwamone koruna. Na aruna. Wanu wanruna awe ni hikakai. Wanu mkandu ni rosi pitali. Anchaka ya himinyaka. Uneria hii. Wawaneke. Ya atuwe lane nywa. Wanu ya atuwe lane nywa ya na aruna. Nyeokela papara. Unisanki ha. Hiya nasulu palewa. Yeyo. Kinsankehu. Ukalapi hapari.
1: Mwuna varila kanteko, wahi mechera.
2: Nina wavarila nteko, wahi mechera. Ura hile kamo mpankeke. Mesikane wa. Ine uhesi ya ni. Mwuma viti yuni mmo. Nuruwa jaya mmo. Tihine waya. Na hile kunjuwe na. Ura waki hawe nhala akopata. Unoona wene. Isopiri hapu yunja nduku. Vanu unoona wene. Vanu wavarila pinsankeo.
1: Nivirika nikeke nani ala makailu ala. Nivirika nikeke nani. Uhana nreti haya.
2: Nreti haya. Para woru anango
1: kala namane alala uhana nreti ya parpela uwe misera yala himma tuelelo alala yala himma puelo alala ahupuela katokusoma ichikona yunwaka wala pia kama yaka chimpeli ya parpelo telia ntunya atelia ka
2: kenya miruku njanya tokomi anwa kinayo somele
1: anayo somele la
2: yeso wa somele baba nira kama yana nrukwa ya weri hachani mahi hero wongu ikadako hitelia ikadaki cho isoma kichikona sana sana mari hello chani yeyo pinera ko uturuku umane chema yeyo hichi welela
1: ajale kantela na ayayoro anapia wasi lupali ya wasi tataya anapia wasi tumana ya anapia Parapelo teli au mukimpangia yeye wasina manayo antela na yayo utakwanu wao wapi wasi tataya
2: ali ana pia ya pia kapota tataya wira maki nontunoyo neria ma timu kitunne ni tuna net ngweni terane ni kweli wataka ndio wa hoteli ya wo hosang kongo wira cha uhemed yeye
1: wano chanyunya kabale maki uturweli akawa watataya uko himejia
2: Wanu ya tuwele kawata atayo pinere huya hime huile ngona. Hapo ndopwa no mahukume leotama hoji yera lila. Wanu hino sanka ni ngada uiracha. Basi ni homa ni jima ni hoia. Iye.
1: Nyungo hime wawero na wenchi wakukotela ni rukulu muwera. Inakale ya wakaya kintuna. Itafauti nyo jingwani la yanyo.
2: Itafauti jingwana yanyo. Wanu anera kani intuna wanu ni ngada uira. Ni homa ada. Pumwe herra kanduku jintuna uira.
1: Haswa.
2: Iye.
1: molmo rene wa kurumijala sina mwanala wera e ye mesere yinjibele tukarwete ko uchikola niwo yaponya kama kupa vale ana thedia kama ja hakumele marakacho unawa ni tofauti kama to konyo ngatwen
2: ile kaninoria wira ne mesere wira ngiro uchikola ni vada pena mpagiru weki ya someke ya soma kovele apo utukala niru kudwaye hinayo tosa tosa isomeke ya toseraka manaka nonchi wera nduku ya toseraka wale iyaraka mahukume ni mararuira okumoda ikuntu wariki ya someke iyeye nane
1: ashefa ho imeva wera hiyo sibitali mwa mirete jomu mulele huyara wa kajindivi ya mwa planiamentu jihava mwa paotu wa urangwa uruheli ya mleshe yo uso makasara sana Kera, kala mananaji jamu kala piroyore reta.
2: Iye waji tariwira, mkaru anibu atehe, anitunilaka manene nduku po otu maada. Iye, ni chinyo ni naa himia.
1: Aswa.
2: Lakini kurucho hapu inya nduku, pihinchu ni nona uwen.
1: Iye. Tumemo olpala miki otepo sukruela, au hava tonrine nyopela unjera.
2: Eh?
1: Ni hava tonrine nyopela unjera.
2: Kano unjerera.
1: Haya ntwe.
2: O unjerera kinera miyano, hiyano umani mumu, ni hana ireta wakani, Irete ededa matavya adanawa. Ya waka matavya adada. Kama ni mirete chaijie jorera. Ukatela inese nje. Nina wira uhieria chijamu. Vanu na anu ndeda wira. Ninye chiweki mirete chaya. Matavya ade. Nikateleke. Yonapili. Iweke mirete chompani. Mpani mwechi hawa kine kukuni. Chenye chinorera. Uwe kuleda. Mawepe. Anare ruwe kuleda mwepo mparera bukala kasafi mpaka nsantina ni narera ni mwepo mparera chihawe pepele chimwa vanuwa wekuleda kawele pepele chikila kachimwa chinona rufu yayo kachimpia mwe chenye pindrera pimi pinde pendela kachenye
1: Maru Pavel kuluweli makalilo ore roba chokoni paru kala sana wohire taba chokoni nya pimbekele nyunya
2: iye pinde pelake
1: haswa
2: iye
1: pimo mwol pali kote po sukruela
2: Yeah?
1: Asante.
2: Masuguru.
1: Haa.
2: Kane tatu.
1: Asa.
2: Kane tatu.
1: Asante. Gato ni papa halicho wile liya nchina?
3: Mie kina hachi mi herkulino mari, kinkala segu, adjun sekretar tu bardu kumunguyana. Kina sukuru manchina no wira, ili simane ili maho nileha wira ni nawa. Fuka nyuwa kikarwe na arriva wa pemelela ka, nipela ka wira ni wakele ni nihi machere tafauti chinkala mwila poni, nihi wa nihi mecheke mikuto kuto chinikala wa mavala. Pinsukurara ka wira wa horero wani radu msambiki, ni uhikalu totolia wei kwa hemocha, ukalu totolia wakula nana pinhale hutrokari experiencia, kina sukuru venchis chinene.
1: Kantweni, holpale nkanisomi hekendi makalilo o... Bairunia yo?
3: Bairu kungunyani.
1: Kungunyani. Kantweni, kanichuwa lehikani makalilo ana mawani.
3: Kungunyani uhini nankala sana. Seta fauti naonaka. Uri wira, hiva, ninawa tenyera tukuchahimia ashefi tupoistu. Wira wa mavala wava, ninakala salama. So, yo unle lava, nina wiro lepela iparapara. Ulepela, wiri guvernu provinciari, guvernu central. Yoro wacha wacha yola nrugula. Enna ni usanna. None kiyayo atu oni lo kihihi parapara. Pinona kawira eno hinle heroaka.
1: Anamuano ngungunyani mite kwenye mvaraya, chora tarata, wachira wiki kichera ureta wa malaria, wa mirimani nireta tochi kwawe. Amvara mite
3: kwenye. Kwele wakungunyani hini na abanka mite kuchochi velelea uhau kwa hao mpanke hui palestra. Nipuro ni naani, enchi vatu puhi mera kawira. Hiva ukala sana uru kwecha wapuani. Utipa nlikiti, urihele kokola nywava. Huta pariki, nisika kesiani, antu tuenji, na hakeleke, nikaleke salamani. Yoyo, mpinko, mpankehu, ni ana sirikali wa.
1: Nyapi mita kwenye nala kishajira nyona na mwani, ogungu nyani wera, akurumiche kukwecha kwecho ono, uratarato ono,
3: Kweli.
1: Marafela wiki kijara chanya, ireta nyanya.
3: Wira ureto ni hakele uholo.
1: Haswa.
3: Masi
1: ala muna ala kihira kama nana.
3: Masha ala kina mahi meera ka ulenturi ne elusi wapuani, ninera nitamihe ki maja ayo mweseke ilata yo 20 litru. Ya maisha utamihani, waho chiva wapia, ukala waiwira sertezo hika ni mwirana, na apieke, apieleleke, neseke ni pura voleke. Ya liputu miriki, nisikaka wira ntutu alale, mwe ankala omala nteko. Yo nteko yoninapanka puhimera naka ukula enukumpa.
1: Santini santina kajinuka lo chihavo
3: Isintina nihana puhimera na kawira nitekeke sintina ya yon lako yone sekitampa usikawira yenye pepele nyoji hini panyotempu umpankehu ukura kura iolie huwapuamu
1: Paswati nerewe huwera na mwani onku ngunyana yo arochu welele
3: Ni nkala owahi merea okulo muto nkalehu Eee
1: Unare na wakurumicha wawera na mwani yaka Asikunanaka onku ngunyani miteko ni mvare huyo nalilo ni kurumiche
3: kati Pi lehera kawira komunidad o kungunyani miteko ni roane likoholo Yen himera ne huyo ne teleke pinhale ukala atu ochuelia na atu owiwa nana Pinera kakweli akungunyani nikaleke otu nana ni miteko Hiva nera kankana akuveleni nitu neleke nungkoma cheke ni vaneleke ukala kalu na vanelia Eee
1: Maha wote liha jola munope la kaungu.
3: Maha wote liha olola asana ala hina pio tuntu o machiro ore rana ni nahi machera. Ni hao tempu impanke hipalestra wira ule nohale humona telia ka oipi liha iha kiawe ni miaka jawe. Hiva ni nahi atatawe ayo wira yonkoma chile tapani wonenu ni burola ula munteliha ka hina biha iaka kumina nani. Yele pane laka tukote laka hiva mpaka nakina nani tutuwa.
1: Nani nerihisi yani? Ala ahakeli yaka hoteli yao ya kuwela ka hoteli. Nerihisi yani? Ureta mulpa lewa wa uriva
3: Yolo reto olola mpaka na hiva ni na wavya. So akina antawelela nera ii uhoki tepo huva. Umpelela ule tajiri rinipuro wira poti rinawele kinonkurana.
1: Untu mihera?
3: Ana wira wawelo mpanka na koso.
1: Umaka kani hasi?
3: Umaka kani.
1: Maronta, mwanu mpanka maronta?
3: Maronta wira. Yeli panyilea ukaantune la wira. Mena, ula piele lukate awe, ihawe inhala awe, ula kawile wota nchua bahi, ihawe inhala mmela buia nluku.
1: Mano usikini unu malaka? Kamana anomula ni hamakangwa, unu malaka usikini?
3: Kumalo usikini una wiro tepa. Uhawa ngo unawiru tepa. Mm-hmm. Mpaka na nineta wa himira wirela nhipanki virekele piruela.
1: Haswa.
3: Kama hii autoridade pinhi machirehu wakula mapura ntukumania.
1: Pima mwamiki ya tepo sukuruela.
3: Na atami kina sukuru.
1: Kinaona toko ichikole nkala maani somale mwaka antero.
3: Kina sukuru venchi sinene unitoto la ono ukaleke ni mahu kwaya. Ni hiva pinhale huchuwela wira ni natotoliaka itafauti rinehu furoako himachera poti vabiche ihawe nhalo loka vira ka ii anisi yoluma jilaheli hojibuya pinsukuriraka miteko jivari salama uradu Msambiki
1: tepo sukurela mwafake papa yayo apanka tuweli halichuweli ya nchina
4: mi salama kahiku wanu pemba
1: ii ne mongo kahiki na chomava lono niweke
4: ii mabala ndiria ni havo nina shukuru nipa ya toko cho
1: haswa
4: kweli isimane chimandenye na anogo herirani
1: nichuwela neke nchina toko papa
4: mekine hani ya raibu wa usi
1: ano raibu wa usi
4: ni minki himerike nchina ni nyuki chuweleke
1: kiholia na to ya
4: mehena
1: kina hala ule lani ubando ni
4: Asante. Ati miki naona wira nano we herani ba.
1: Mwana kyo herava.
4: Ali mahuko ya lehi lenyu. Kana marabunko maba iria kamena. Ikari hotan kanya. Ni levelele neke. Ni kweli le we wile muhupi ula pi wile hotoko ba. Ni shukurela pani paine anechi toko hiano. Na shukuru benji chinene.
1: Wano kumi Byron o ndri waset ndri
4: baba. Miki wapua ni baba.
1: Byron?
4: Byron makigwana.
1: Makigwane.
4: Yeah.
1: Tweni weke cho makigwane. Miteko chora tarata chimba. Aheke uno mpata ni mena?
4: Uno kungunyani umakigwane.
1: Makigwane cho?
4: Choa.
1: Tweni weke wongo miteko chora tarata cha makigwane.
4: Mireto miteko chora tarata ya kweli chihavo. Mihupi nina wakilaka akanda holeli osaude unwa hao atu anihimeria wira wa uparokala sana wa episode primeru ulimalima wapuwani yunayeli ukwecha yunayeraru nulamulia urapiheparato pesa ka watataponi parajikariki limpo
1: kaya
4: ni wakilaka Ni latrina wapuani nuramulio kalana numpotu kala woi latrina.
1: Kwele.
4: Konta chenya pini uhere tafauti, ihali, yoreta, yokolera.
1: Natuwa witu waja wanene.
4: Na hira taradeke, tamu kolera hina nana kuwa unati njiri. Ye nina wakhelaka. Ninera ikumpiriri yaka. Nina wana,
1: Nivariaka.
4: Nivarelaka, nipone laka ifaita haya. Kweli. ni hona ba ni silen na ba o mitano ba o ha won tipi ya maluku maluku jo kweli ya
1: woron
4: eh
1: woroni
4: woron ya ha pa ya ri rete yo kamala u fali seri atu mwani mo mu akino na munu kino ndipo he
1: la tu wasa uri ayo hi kalo mana
4: yo sobri yo kolera yeyo problema falta de higiene kota wa uhari ya uhari ya bufia majala nkolela mabyala nkolela molo koni mwe
1: ikamate inrapi
4: ikamate lengu inrapi hi baba le
1: asa nguria yao
4: na asa ya nguria baba le kaunto
1: alternate kumanea mapuru haya
4: ya mapuru haya kweli happy there masita dao menchi pinona kawira ni hi ana somi hi kamu alde ya mu pinone le hunru kwa wira kweli jene na arera mi kiarele nkolon
1: haswa
4: ki homora nkolon uyo ni soko kipajene nkolon uliva Mukayali ya ne nika, ne khali ya na kuo, ne khayali ya pwiri, ne mantioka. Mukayali ya pahina nruwa, utamihia limpeza. Wechisu, madrugada, kwaturu ora. Anene nupeyo na anene nupoela, ukwecha, wechisuru, wano ya hawa nliti na heli ya wale, ilishu. Chire ireta chinipa ya piyaro, benchi wenchi kanona. Ye tempu yeyo mishi yari siani nkunyola ni somi ha higiene wira nule hi contaminare wadani hi an hi kali contaminado ni hona yeyo wana amira o ala ya yandre upia runa hi meriaka chenyo anadi shpirezare mishi ni nera no nilaka wira kweli ya hima ya tata ile pila wale hima papa pila wala pipi ya hima ile pila inawone laka yeyo inona kawira Higiene impartiri bai uhiko cha kwecha wapuwani. Malaria ni naapanyaka. Mm-hmm. Iproblema yu mushkitu.
1: Haswa.
4: Isenchema. Entawu isenchema inhecha nilumaka, kaninchuwele ure chinawana kereta, mish, puwa kushpitali nabahi yaka mirete chile, mm-hmm. Uri akabu mpanyaka na fasi. Mm-hmm. Nuna kawira yeyo, benchi benchi, piriwo.
1: Vai na nene ba hupajira kama na anakuwa na kuyalika chie filmeri shimamo maluani mmo hupajira mitati yote hupajira
4: uweza kati ya puri mkuu aha watu yanchendre porque amayuri ya parte na ba mo na kuna nani zato kuchoa chinone huo nchi ni na urulajan lelo umamatan mizipo joro kile sariwa mungala limpo mmo kiwe e problem
1: wewe la yeye inkoloni
4: yeye chile yeye inkoloni le
1: wewe uretu wa uhiri la neva
4: uretu la ba na uomo la fu
1: uhakane
4: Ah,
1: yeah. Papa kinaona kama mtu kuchigole pia hiyo.
4: Asante. Ah. Shukurera ni miani. Bali ndiko maana.
1: Aha. Asante. Antoni papa. Halicho salama njema.
5: Salama kae kirutu.
1: Salama. Jina lako?
5: Luigi Akimu. Literi unakuluwe.
1: Literi unakuluwe.
5: Yeah.
1: Antoni weke cho unakuluwe makalelo unakuluwe mwalimu Meri mararuma chese.
5: Wo kweli unakuluwe iri salama chicho mmo. Ihali asa na nina wa himachera wa asomi hochochi lo vale vale. Wira cho kwa saka melo, ngana mwaka melo, ukwecha, urapi hamatisi. Iko kola urihela wanliti ni matipe kengu pintipe wanliti ni puri helaka baba. Ye chikole nina na asomi haka chijamu. Yahi ahomale licha ya programa chukwe chisu, alipi mkuma ya pura kwa chikola ni.
1: Nya pimita konya chimbari ora kulwe wongo
5: sana sana na himya pahe
1: uratarata
5: urate
1: para womo la chenyi reta nyanya
5: benchi ateke mwaka mochamu hawo ngunya awile oti takache lusi ahoni somi hiyo chikole baba
1: yari chikola niye ni somi
5: ya wihila na lusu thipa chamu entamu pa wihila matoka utuka chere wa sogoroni vale
1: ya lochiki ya toko ya
5: anta benchi chinele yeyo ni hopanka yeyo wano lewe honi kwelele nuyo ngunyo kawile to pahi
1: uholia na jasomi hiyo njiva
5: kalilianle ahohiwaru ayo Bale kuberu naira ni himeri aka. Pinaso miye huche shule yo.
1: Baha matoka una kulwe wo.
5: Mpaju aya ha wina bakiwo. So ulima chono kali hiya na himiacha.
1: Bale hokwele projectu yeyo. Hokwele ndeko yo wa matoko ya.
5: Benchi.
1: Utwe matoka na.
5: Ahotwe. Ahotwe ya tempu ya kaya atwe amu ya hache karo miya punika wale kaze alo ten. Mpake tampa jini hawa rinampaka na kila mutilisari.
1: Haswa.
5: Iye. Wao kiti vele. Wao kiti vele pa kina himia jabahi.
1: Wao wana la Afrika na lo o kama kalo.
5: Wei kina kala sana. O kala sana sana.
1: Hii enrelenyo letu watu wa matoka.
5: Yeah. Hii. Matoka hotalaru. Meshichikole ki hiya.
1: Yora tarate.
5: Ni na himia cha.
1: Yeah.
5: Wira cho. Wonya wa mwiri heke cho. Mwaeka ni sababu wani tuwaka wale. Ni mwetu urapunya waka. Pukala kalimpu mmatatani mmo. Puya ke yo lele pulia karata.
1: Haswa.
5: Yo ntuko yo nilavara.
1: Mmo.
5: Venji.
1: Nona kulu wenyo kihewa nyo.
5: Venji.
1: Wari tipitapi wena ina atapeli yangu.
5: Sana.
1: Kwa kawari rurela.
5: Sana sana.
1: Itepa nchintepa wako nana kuluwe.
5: Uwe nitepa nikuna mumu wani mumu. Iri namana ntweri parapara. Maana ta. Nilepele kachini lepele hunyo. Chosin chinsanka na mawiherio mwani mumu. Mpena wa mwende wikina. Iprapare hoa hiya. Kawela himomu.
1: Ni wale chani?
5: Mwanele prapare kwawe. Enkwati woko le kamwele ono. Isiani maliti.
1: Ni walele ono.
5: Pahu nehanu mpaka wongo. Tinere huwa inamana tweri iprapara. Iprapara anachukula suma po nene nchua. Woko laba hukume limuni na wira kweli kanota. Ilusu nyo jihowa niyaru. Jikile kajimpare la.
1: Kajina wane la.
5: Amo jihawa, muwanya kajihawa. So kimpare la ilusu iyo.
1: Nrini fiyo nyo.
5: Ifinyo nyo kihala, yompara parani jihawa. So kajimpare la.
1: Mwale la moro, lolo kwenye kentani.
5: Ya. Pindepe lehu.
1: Ninyo ntumeki palashi mehu.
5: Pahi mwejo.
1: Ye.
5: Ngato
1: ni mana hiyari cho salama nchina.
6: Salama kaa kirutu nchana na kala orinda juani kichuweli ya kawa nama na kove ya mabala mkungunyani inkalaka.
1: Navarante kwa nimana?
6: Akena navarante kwa maizu kati vishta ospitali.
1: Mwaka pinteko, wano nafela tonteko ni? Unaheri ya nteko nteko, uyo mpaku leme lihoyo.
6: Uhawa nteko opo kiriano.
1: Ahava nungelo kala neni buron reyuno. Nuhiratu kerekuwe, atu akari ya mapuru ayo. Mashinkatuma na nteko watu vichola, miteko unkurumicha, umbara chuwahi machiraha na muwana la nura taratono, wachara wiki kichira ireta nyomalari ya uambirima ni nireta chukua wengkatuwe.
6: Watu vichita kina ahi machira shina mwane, ope la panka palanyamintu familiari. O kala na mwaka partiri di 15 anuj, uruwaka 14 tambe. Para upanga planeamiento familiar wira ntwe ni homeke tepo lola para asuna manyale maana kane wo himeria
1: bano
6: na ro anu hospitali unono ahoma kapode na conseguir pia mpaka 19 anu jahinayo upala ne wakala wira chicha mona waje sanin amasuna manyale waro ana ko hospitali ale wanona yawira bakera ken ro hospitali ya runtu mtu elana ntu ana picha nu theli ya purike kan rupa le rukulu gano anopi hayahiru ko hospitali bale ngoma kadepole anathele hi hawraba kampo ke rupa le rukulu ni kin hala wira chan ba depo ke kin homile planeamiento ila body ikhalaka nanna wo pe dai vacha wo po piha gano yele tinahi hacha kawara mwache ke ono oye vacha darwa ko hospitali marupala ka nare manhima mano le mmirimani kan kala rata na uno were apile na ya wacha ko hospitali na rupande na riankani hiyo newe nyopera saung hospitali ndatu mthukwa nirimani mwikari sana uyeva hiyo hina imachera kashina manyale
1: kashani nchivela kando waka upanga planeamiento
6: na wacha maana ya waranchala uthukani ya vahiraka warani na uthukani ile ya hake la jamuru ya hancha wabanu naba hancho wacha enji mapere mjishita wapela umuho matepo
1: na shuwa hini mera kanuwera kawarili kangelili ya parpelo tuka tonyala uo
6: mena ngana wapelo tuka ungo ngana mpanka katambe upuriki reta chihavo mungu reta na pwanya maru waka mungu maka podu mpanya mtu Mungira la kai mi vano va ke hali ki hongo ma depo so vano ni panke ke planeamiento familiar preservativo para invitar doença a 20 mana kumankumaya uammo wana ireta kanu chuela podu mona ndopo ananare enriole ne tukile podu mona chanyule pod hane reto ole majina utho ko chanyura nera sina marisina wa prekenyu na wa ku via no vani bulasha no vani refresh ku vano nyenyo chotene wo pi hangana mobri kare kumara preservativo
1: Nasa lupa nchitua anuwa kamo
6: Nacho lo pone a chicha, manaba, cañaba, una camuela, que preservativo, nada, hachía.
1: Cuando entramos, yo era no, gene, gene, la. Una gimnasia, la chicha, una verla canteco, a gimero, ni ratarateque.
6: En agua, gimera, ahora, gene, guani, huecha, apuani, va rapi, prato. Macha la la ma sa campani momo wo hita pare na panya na nyela chiya ni mun kunyenya la proper sente ma chena nyela na nyela ka bale ni amura ka macha na panya reta o yo malaria vano ila ireta o yokolere lela ajvezi ni nkala ni nyela na asine ni mi proper ko pia won wa kuya ngu maji e un sentimental
1: bon tipi maluku wo
6: ah vano unare ne kulompia upirote nwengo nyinya I sujidadi chotene macha ale tepoji ya upake pula ya kole la mwemwe vano wore auri ya yale macha ale papanya ya toale reta ikokola chohi na mara majina apanka na asine ni purike kana apanke njie ni ope la ukupa ni ruwako hela ni kuro ni moja na alela diskontrola tukera nsuruku ato ya ita na hakuwela nsuruku vano hakuwela nsuruku Irete chenarivo.
1: Hakuwela nsuruku ulia lukumi uyo.
6: Ulia lukumi uyo. Vano kihone hacho iye njieni yari mtumanene hipanka uye njieni.
1: Mbazuna wahula kehecheri ya wano ratarataka. Wahula kehecheri wa ona leo makale la ariyayo.
6: Makale lo haya huku wela. Wani haya wera ba eva ba. Nina amala vano ahokela huku wela yale makale lo hale.
1: Kamana nguta kwa nikantiba jisantina nguta
6: neta awe. Neta neta awe. Upia balonya. Nafona tetere wankuma awe vale kanopwe la waraka tipele. Upia horula honya. Vano yale madhyale anapanya kwa ya mba rupake yanisaka rupake pula kola kamaja.
1: Pepele pepele. Jinkwa taka jamomo.
6: Pepele pepele.
1: Itafauti ni unona ninte kola lu laurinda.
6: Tafauti yeyo njimi yao nereji yeyo Kani wanendi nupa chinche mungu Kajiwe nereji ya Ni istarade lele Ihono weri ya Meju makalaka duenti Nane siyene uraba eva uparo usede Uvirela vapodu mperderi Kempironi mwaha ustarada Istarada kirisana Hinlepele huve Nchichinene Nina lepele istarade le niloki herie Niloki he nasi nene governo ni strada ile inani soferi ha
1: Romo no laurinda asante
6: asante ko sukurera kena wada salama tote ni ribairo kungunyani ribairo makigwani ateo pempo nkumi yango I familia yote ni kena wada salamu
1: na kupani ko ni ngoka wanya
6: asante
1: ni hotuka mleso ni asante no laurinda ngatoni papa ngalcho wele dia njina
7: Miki Hedilia nchina ka Ernesto Casta Keridi derubaru makigwani mi Mordamu O makigwani Kungunyani Alama china mahe hunanana So kwele ya mwako kungunyani Uwona kuduwe rimwene kuduwe mukamba toko ula O makigwani rimwene mordamu regulu morola toko mi Pimana mi kinasukuru alhamdulillah nchina nochu wedia nchina Ernesto Casta tokuziki ule ni upacharoni katika uwemwene ni mi kinkala kali der morodam
1: amwene morodam
7: amwene morodam pempa tipo hi ankela wiwola mhupulu kupali ura wongo wani
1: haswa
7: ata atehu ayo
1: amavala weneva
7: wanene wana moroda
1: haswa
7: esha
1: Katoni papa. Nita fauti nulu machere hila va, yana mwane la va. Haponi hone hawa, yote liye hina unwe ho himi awera. Akika keliye, kirwale utunawaka. Kiko kwali chikola, minwera, kimpela itoko. Muna avarla kanteko na mwana ala.
7: Sertu hiya ni na wabar kanteko asina mwane ala mahuko tene. Nina himera na mapurantu kumanehu, masikite ni mahuko shuma. Mano kwani ni hilo mpaka ora kumeno kwa Momo nina himera naka mami kutano ni Shenye levantamentu nina pankora uteli yo hinaya Untanka nya piwe Mrupo ni kanina yo koma ala atana kuwa
8: Radio Mozambique, Cabo Delgado

0: Mkuu.
1: Ijipo yona 36 ikale ya nratikeke nipela idunia ikodi kotalela S36 ijipo yona 36.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wili liwa kwa nile sene ya tutene muniwile na mwimara ila. Nelekan horwa ni miteko sasa radio van huku na ulilo. Mana ya ulilo na murunku mahukwa ya kitaya mluku mili matana mosa. Amweri ula ajuli umaka adush mili vintesh. Nelekan tuwavari ya miteko ya nihuku ulilo ya pia kimara ya 20 umarash ni 10 minutush. Ningenu kala mamasadi programa vale ni kwenye hayaka nihuku ulilo wala esumana ila. El programa ela en ropa como mara ya 22 horas. 22 horas de que vamos a ni programa ya talani hio ni wipeleni. El programa ela en ropa como mara ya 23 horas. 23 horas masoma uhiena hiena mpaka muimara ya uhiu rier. E mara ni que la hue mishera mite kusa hon volumen de makua ni saradi van huku na olelo. Nupcha la kuera miteko iyo lelo vani ni holi la nino provinsi uniesa ni uhenaka okap delegatu wampula mpaka ozambezia. Ni omitipo ni mriba mosa anajirivazi urabisoni waka mitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Ni rahu wa dutene uhiyu wa male leo ni karibu miteko sahu saradiyo mwemarela.

0: olelo nikirathele umaha wa amiravo anchene na hiaya ohusera wantoa na othoiwa asipapaya ehina kala no makhalelo akina aku ehina chuna ohusera
1: timwe mmo hankoni niwiriane tiheni athu answelaya sao hia ohufera Ochompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makacha miho mokala ni mwawe.
2: Moni kinatamala. Isana naka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohonlo. Wakula kini ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makacha miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yenlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawinliha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola honkala wapama
3: onna ruha ntoa wi na oshkola lo onyo chompa so oshkola onna kala uchonna haluchuli mache ya chwa na oshkola kuya ufera oshkola Akuela chakama tira makina vaya chako mahalo chuli. Enta makale lo mawe to, onna ruha we hai. Vaya onna kano neha o difficultad ho locha. Na achu makale masosye da adini wa we. Vaya wa shkola hakwa za haponra we chitero mkale guru na wefo lo leri. Onna kano problema tambe ho. Ho weka ni bilika tanto kwa makale la pama. Enta wana we muruma kwa za we mwechu. Uko shkola haya osa.
4: Onna ruha
1: unto atani
4: vei onna debo perder materia tambe vei hankala mulinya nongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto ko akweye inota bashu sinto ko akina ku kwantu akina ku yale yao maiku tene anna marka diferensa ni yale encho entepo chompo skolan
5: Kisela kinicha ni wanai ma Eugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi.
5: Makacha miho uchompa wa shkoda ni. Henkala sana. Proke okada mucho. Mucho ahi ya kwa shkoda ni mahiku mote ni. Hangduwe la olera. Onto kwa kwa ya nira ya kwa shkoda ni mahiku mote ni. Ali enji wa shkoda ni mahiku mote ni. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa asuni. Ena kaviheri wa ni makuru. A shkoda na usira ya avo. Nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapatera vava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no eluku luku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Haanko nirikunuzele mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekiratelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiria na radi Mosambiki otopshine programu ulimu nkuhina siri. Okumulo ne provinsia ya Wampula unlova ni hala tulamirabo kamsa yala anrola vula ahiaka mulu maya mwena mwahola tukuhihahu ola vula oliluva. Kaya kini sina?
7: Merina.
8: Belita.
7: Diana.
9: Beste.
8: Lizeti.
6: Ala nave amiravo na latunliahu anroa ola vula muhina wa maone luaya wa mupu eluaya muhina wa mahola olelo. Yoko hayo pachira tila enihimawe eshe ni inimuku sheria miravo nakala amuavano o hirowa ushikola.
8: Nini male sumana ntero netraka ushikola ni hapa nyaka maprofesori yangu. Ninro wirahai. Ninkila atiangu pahe.
10: Nikala wira ionya kupaki walmosu. Rako boli wagi nro ushikola. Ya atiayo pahe.
9: Fuokalo ocho mbo ushikola itoko nukweli wa mtuni papa we. Hila nana miravo vana mitombe. Nampanya pati yangu. Kuma laike sumana ushikola ni hirongwe.
6: Kireke wira ocho mbo ushikola nukala oye lilaka itwiki. Kina ku oshuta muhina wa mukhalwa hu hiyo amiravo nakala mwavano
8: wegeka ni

0: ni perdere a ulale tu.
1: Ojito mpaka ke porova basukala ba professor wa skola iwe. Anwa ka mosaka mosa. Kan ro de ne sabake lo le mosa ene mare semana o na skola ne borso o ifinye.
0: Memo he ba no ni ro aka o veka esale ki na ku o skola. Ni re liwa mukhume nsala mu muroko wane. Muhaya ni ro a muroko wane porque professor anyu kuriye ni ni kodiwa o bono esale ki na ku.
2: Murerelo shieni orinaya ohima ele o jompihi o skola.
0: Eke kaivan nirera ohimia wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es possible mutu kwelingwene ono kan ne vonta di oro skola nare mutu ereiwa ka ono ro kan ne vonta di oro skola nare e pa sinjene mutu simukumelela oina kan ne vonta di le oro skola nto brigadu omulela profesore wira ko falta ri mahawe fulano ya kira nenle na skola achompava lo skola opio skola yo himaira ko mpwa a perder porova onni kalova hiwe jansi opa kato
1: eti orera na skola europea garo skola o hinya wera epa wokola kipiya ka 3 semanas 4 semanas kana mkoto kutho moha wereta o garo kweliwa mas aka na skola ya jompo skola vale ahinda hinya mkoto kutwaya mas tokoni hi vanno eh ninni hinya pai wera kam wera ya ki wera ya malaria Retra muru pahe parutio de pahe e gasindri sana masepa ollo ko pulo ki bolo skola no pa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela oni ra ko sukurela wakala e porova e kale porova oni kala o pa ke porove yo
2: e sheni e kanla ya overa amwa vanoni amiravo muhina wana shikola yangwe hamukwaya wira o jompo skola esmane moha wala pili
0: wana kanto kutasala irwa kohano kala shefi da turma na dijuntawe e para mosa onywa wirio le mashauri mela esmana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashefi ale upuelaka wira vani thukumane ni wana ne rona ngwe mapari hule e shene mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwa ni muthotole ni ari wira machompelwa wetu otha malia walo thwela nemba he forsa wiro tikelo skola
1: na uya mukuihu atomba ko skola nsola ko ra mapara ko le olo skola ni kisoma na ko lo lo vo skola khoni re onda le thukumana ka pahi na shefi
2: kai kini va molmo na hira ya ale are amira ba kinako ana skola molmo shina na hira nyu
3: kinale la wira mira vote na ro skola
0: ma profesori hatana na skola ni hichompe ko skola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira katosa
1: mi kinira wira na mira ya la khala wira la khando vo skola e ba ni ro ko skola bahe ma profesori hichompe ke ni pela murum ni hele tu na kala be sete ni mu ishute ko vara be prova so mi
4: Mala oto kwene asinta mwene awambula.
5: Manyua no muhunle koroma fona anyu. Suwelani wi, muteko wa amiravo elapo hinakukiwa ni elochelo ya elomwe, ni emakuwa saradi Mosambiki, ata neni nikuru na miteko sa ohusiha.
4: Asipa apihu, ni ahole li ana mwene akala wi wavareria anaya ya yako shkola. Enako ha ana mahusihaya akala anaya avolo wa musalani.
5: Wona wi mwa ikwa ha ikinaku amiravo tehina chuna uhusera ewo kanaka ni amiravo akina evolo aka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama amiravo
4: mwa hevele velo hankwani va mohani wiria ne ochekula ni musweli amia hasa inhaso olelo ni kiraten lahu
6: salama amavano otene mudiva musani programa ila ya ilapo yoyikala nisiri Neli mpua mampanta ola wa ukuha kuhani, olelo mpua mampanta ola nuhala tula atokweni amusa. Ala mpaka mpanta mpua mamala no nguweha sa miteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoniasa. E ulumhe atuo tene aniwila mwe mare nela.
7: Isalamu, nuhakelela. Mio sinanaka Zeka Joao, kiri wa namuteko mkutula wa masuma. Masome e provincia yoniasa.
6: Tata, olelo hiyo nuluma wa mkalelo ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala. Manumtu tata, anlele hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa tawa ni ohivolo wa nsala.
7: Katuna kiwihe mubwelo na masoma moha amubwelo watu. Sina nawe Spinoza o Holanda. Ole ahima eriari ya masoma ni mashupwaya. Ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu

0: Napmeli wa khovo woni kotelavo olelo nalo cha sa ohia ohufera wa miravo ahirino mikalelo so wikali hawo
1: muteko murameli we provincia wa Zambezia mwamasu a
0: odati kalistu Julinho Damião mabitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição mpaka esimaniyo
2: elapo hinasiri Lakana pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yo ikala nisiri, mwe wanano vareri vamwala na uhesa miteko sa usomi ni otukula okumi watu ni radi Msambiki.

0: Ayuntu wasa mtapunya telefoni 8 7 97 17 200 na kule studio radio msamiko lushinga kana mtapunya telefoni. Alo, bonoite bonoite, salama
1: bala bakani hala lukutora
0: miyuno salama kahwani wo
1: wame no mili liwa mpiki norati
0: no no salama nuluma nanini ya mtapunya telefoni.
1: Kemere wa karli tushe ami tuge mwe rawampu lano fera amigo yuye ukurani.
0: Ukuranai?
1: Mwesi ya haya masiwampu la hawa.
0: Ahe. Mtaluntunu ugrani sipo sheni?
1: Sipu katuna haka kira kiwa hiwe mlopo nonde shpatula.
0: Jibadula?
1: Ayo.
0: Ya, wala wohi pisonoo pia.
1: Ah.
0: Wala ntuankele wina tani?
1: Mikatuna upatiri uwe stuti uwe hiwo.
0: Ayo.
1: Fidele tu.
0: Ahe.
1: Kiroka wa heka mwara kenuwe zainafu manuele amueneke.
0: Ayo.
1: Manaka Carlos Carlito. Aresina Carlito. Kawa heke. Mwuntu ajaka. Sino usu ilisi ya mwavu. Sino na shuweki.
0: Ayo.
1: Kawa heke mano tino eneke.
0: Ahe.
1: Kendoe deke Eurelio Manuele wasele. Na atote na nkiwiri ya naana vivi yao kufurani uvale na mwene kana mwene na kiwe kile la miyano imane na wawa likutora.
0: Ahemi lani?
1: Na kilikata.
0: Asante nera hiyo wamutamu ya telefoni marela.
1: Asante.
0: Mnukwa chali.

0: hatua.
1: Hiyo tunirika kana mutapunya telefoni. Halo.
2: Halo, Bwanoiti.
1: Bwanoiti, Bwanoiti. Salama.
2: Hai, Gai Rutu.
1: Salama, nuluma nani ni ya mutapunya telefoni?
2: Nuluma nani chapala wa mutapasa.
1: Bwano, tuntungure nsi posheni?
2: Namutu na Adumaida.
1: Adumaida?
2: Haa.
1: Eko, Dumaida. Non panyangola? Lape?
2: Mantimba, Adumaida Mantimba.
1: Eko, non mwa sasera ba? Mashuunra kame, onra kamela.
2: Mazaipo ni oboti ni mayuge profesor lai. Servisi nuturnu.
1: Lai, ono kuma?
2: Haa, servisi nuturnu ai. Livaneke. Wabaro ya baro iu.
1: Ano kopeliwa?
2: Haa?
1: Ano kopeliwa?
2: Nari, wabaro ya baro iu livaneke. No kopeliwa.
1: Ahe.
2: Haa.
1: Asante sana, no kumihira nchipona.
2: Mewa kwa tepo tabela.
1: Muluka chali.
2: Asante.